0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よくちゃんと頼もしく家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: わっちのライブライブライブ、
3: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
4: こんばんわっち。
3: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
4: はい、
3: 今夜は、私わっちのギター

0: は村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、うん、野外のフェスに出たりとか、
1: そうですね、
0: はい、あのちょくちょくイベントに、顔を出しつつ、
1: うん、
0: まあ、裏ではしっかりね制作をね、したりしてますけども、うん、もうゴールデンウィークも終わって、うん、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: ねえ、だから、次もう6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年いっちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー早いな。なんで
1: なんか、
0: うん、いや今年いつもより早い気がすんな
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動いて、うん、動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そうそうそう、
0: 極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: う
1: ん、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: 、はい、さあというわけで、今週ですね、
1: うん、
0: あじゃないもう先週リリースか、
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、ワッチで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃあなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん、
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、
0: うん、
1: 特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族とたわいもない会話をしながら堪能したいですね。
0: はいはいはい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。
1: うん、なるほど。
0: あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはり、うん、あの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変って言うからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど。
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも
1: 確かに確かに
0: 思ってたんだよ ね。もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、煮ほうとうなんだな。ほ
0: うとうだね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地にさまざまな郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では、うん、幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、うん、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒に その時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか？ なるほど ね
0: 埼玉なんだね。
1: ね、僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: うん、
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ。
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね。
0: 美味しいよね。ちょっと二房とちょ、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら
1: 、ね、食べてみようかな、
0: 買ってみようかな、うん。
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
0: うわ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: わあ、
1: いいですね。
0: いいですね、母ちゃんの弁当が。確かにな、
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな。
1: うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、うん、
0: はいはいはいはい、はい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学なんか すごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
1: 気づけないよね。だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは
0: ね
1: 大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、

0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある。
0: へえ。
1: 銘柄っていうのかな、こういうの。
0: ね、なんていうんだろうね、
1: うん。
0: 品種なのかな。
1: 品種か。
0: うん。いや
1: ー。シュガリーテールか。あのなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん。細長いっていうか。
0: あるね、はいはい。ちょっとね、縦長というか。
1: そうそうそう。
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
1: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする
0: ね。あるあるある。うん、
1: だからすごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね。
1: ねえ、
0: いや、
1: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど。
1: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよね、それすごいいいと思う、なんかそれだけで
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに、
0: うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
1: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、ちょっとみんなで募集、人生の節目とかね、
1: そうね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど。あ、
0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺、うん、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな。
1: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
1: たくさんやらせてもらってるけどね、まあ、イベントとかです
0: けどね、
1: うん、
0: まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
1: わあ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
1: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、あ、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド初めてのライブね。
1: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね。
1: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp、 live 数字の3@watch.jp でございます。
0: はい、
1: はい、というわけで、ここらでワッチの曲一曲聴いていただきたいと思います、
0: うん、
1: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
0: はい、
1: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということで、こちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね。
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月で言うと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、しかも、ちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね。
0: ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定をしております。
1: イイ、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバイ。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。 Stay tuned. 76.2 Radio
2: 3 Anniversary Time。 この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。

こんにちは、ロジャーカリブです。3時から5時までたっぷりとクールに音楽をお楽しみいただきました。さあ、ここからはラジオ3のスタジオから生放送トワイライトウェーブでお楽しみいただきます。さあ、昨日は大きなニュースがありました。世の中動いております。ラジオ3もリニューアルしてもう3週間経ちました。トワイライトウェーブ3時間、これから夜8時まで音楽ファンにとって興味

ので車で移動することが多いんですがね、先日道路工事をやってるところで真っ青なコートにブルーのヘルメットの警備員に赤い警棒を丁寧に両手で高々と上げられまして、しとやかに一礼をするんですね。片側通行かと思い停止線で止まりました。その警備員を見てびっくりしましたね。最近バラエティ系のテレビ番組でよく見ますが、大月教授そっくりだったんですね。死後の世界では丹波哲郎さんと喧嘩しまして、さらには幽霊論争では池田貴族さんと、口論になりました。火の玉なんか幽霊じゃないと激怒する大月教授、なんでここで警備員やってんだろうなと思いましたけどね。そんなわけありません。でも信じられない、予期せぬところで有名人そっくりさんに会ったりすると笑ってしまいますね。かなり前の話ですけども、東京世田谷区の、住宅街を歩いていたら夕刊配達のおじさんが高橋幸宏さんそっくりだったんですね。あれって思ってもう一度確認のため戻ったりなんかしてですね、似てるんですね。これがこんなところで夕刊配達してるわけないよなと思いましたけどもね。あの人とこの人似てるといえば、関口博さんと釜谷津博さんとかですね、阿波谷紀子さんとエリツィン大統領などいろいろありますけども、この辺のご近所では南町通りのね、某お弁当屋さんの店長と矢沢永吉さんそっくりなんですね。気になりますね。そういった情報ありましたらですね、ロジャーカリブのあの人とこの人そっくりですよコーナーまでファックスお待ちしております。いつの間にそんなコーナーができたんでしょうか。ファックス番号は 022-213-1123 です。さあ今日のメンバー紹介しましょう。酒と音楽好き、最近バンド活動も波に乗っている、ミキサーはトランス及川、今日のサポーター紹介しましょう。ディレクターはうらら佐藤、レポーターは、佐々木智人、コメンテーターにミスター竹内中野香織でお送りいたします。メインパーソナリティ私、長唄と日本酒、ジャズとレゲエが大好きのロジャーカリブでお送りいたします。さあ今日のミュージックセレクターはピアニストのピッチャー菅原の選曲でお送りしましょう。フランク・ザッパ、トッド・ラングレンというアメリカが生んだ2大マニアックアーティストの特集です。ザッパのデビュー版ですね、聞いていただきましょう。フランク・ザッパでハングリー・フリックス・ダディ。

0: さあトワイライトウェーブ5時から生放送始まっておりますけどもね、初めのコーナー舌鼓天国です。新しくオープンしたお店、珍しいお店、もちろん美味しいお店も含めまして毎日ご紹介しておりますが、トワイライトウェーブの名物コーナーと、ね、いうことになっておりますけども、舌鼓天国、この番組はこのコーナーでスタートいたします。今日はですね、名取市本郷矢口にありますカリート紅茶の、ねレストランですけども、スリランカセンターにお電話つなげてお話を伺いましょう。高橋直子さんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。実は私も100回以上もですねスリランカセンターに足を運んでおりましてお世話になっております。
1: よろしく
0: お願いいたします。さあ今日はですね、皆様にスリランカセンターをご紹介するわけなんですけれども、まずカリート紅茶、そしてテニスというね、スリランカセンターという大きい看板がね国道4号線を走っていますと目に飛び込んでまいりますけども、簡単に場所なんですが、
1: はい、4号線バイパスを南にしてください、
0: はい、
1: JR 立越駅を過ぎまして、はい、空港交差点を過ぎて、もっと南になります、
0: はい、
1: で空港交差点を過ぎてから、2つ目の信号を左折してください、
0: はい、
1: でまっすぐ入ってきていただきますと、途中で道が細くなりますけども、
0: はい、
1: 看板で矢印が出てますので、その指示通りに入っていらしてください。
0: あの小さな看板がね、
1: はい、
0: 親切丁寧に
1: ライオンマークで矢印が出てますので、
0: あれかっこいいですよね。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと1枚欲しいという気がしますけどもね。名取市の本郷矢口というところになりますね、住所はね。
1: はい、そうですね。
0: さて本場のカリーが食べたい、ね、本物の味を追求したいというカレー好きの皆様へ今日はお送りするんですけども、スリランカカリーというぐらいですから、スパイスはもちろんスリランカのものを、
1: そうです、
0: ねはい、使ってらっしゃるわけですよね、
1: はい、
0: 大体何種類ぐらいのスパイスをお使い？
1: 30種類。はい、
0: 一般家庭でよくね作る方いらっしゃいますけども、はい、30種類はなかなか手に入らないんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、まあ、こちらではスパイス直輸入でスリランカから持ってきておりますので、
0: はい、あそうですか、
1: はいはい、
0: これは空輸してるわけなんですか？たまに買い付けなんか行ったりなんかして、
1: そうですね、直接買い付けに行ったり、あと大量に取りますので、はい、船便で輸入ってことになりますけれども、
0: あそうですか。30種類のスパイスってのはものすごい数ですけどもね。メニューなんですけども、はい、1種類だけなんですよね。
1: そうですね、
0: カリー1種類だけというね、
1: はい、
0: 辛さいろいろ調節するお店もありますけども、
1: はい、
0: ちょっと辛いですけどもね、1種類ということで、
1: ずっと1種類でやっております。
0: はい、ね、メニューなんですけども、はい、カリーとカリーセットがありまして、
1: はい、
0: カリーの方は1000円で、
2: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。はいはい、
0: それにプラスアイスクリームをお付けすると1200円のカリーセットというのがあるわけですよね。
1: はい、そうですね、はい、
0: もうその2つしかありませんね、
1: はい、
0: 大盛りもできますけどもね、
1: はい、
0: はい、私たまに大盛り食べますけどもね、
1: はい、
0: 具は何入ってるんでしょう？
1: こちらでは、うん、ポークのカレーを出しております。
0: ポークがね、お肉がスプーンでねほくほくとこうちぎれるというかね。
1: そうですね、スパイスで煮込んでますから、かなり柔らかくはなってますね。
0: そうですよね、かなり煮込んでます。でなんか酢を使ってらっしゃるんですってね。
1: はい、
0: はい、
1: 水は入れませんで、それで、酢と牛乳とが入ってます。
0: はいはいはい、実は今日私お昼行ってきたんですけども水一切使ってないってすごいですね。
1: そうですね、はい、
0: あれはやっぱりお酢とそれから玉ねぎやなんかから出るこう水分だけで、
1: そうですね、はい、
0: 煮込んでらっしゃるということですよね。
1: はい、
0: かなりサラサラしてますよね。
1: そうですね、スリランカのカリーっていうのはドロッとしてないですからね、はい、
0: ああそうですか。初めて私ね食べた時実はNG、ちょっともう二度と食べたくないなというぐらいね口の中痛かったんですが、
1: 1回目はまずなんかびっくりして、うん

0: 変えられる方も多いみたいですね。
1: お客さんの中で残す方いらっしゃるんじゃないですか。
0: そうですね、1回目ちょっとそういう方もいらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: まあ、なんかその後やみつきになったよって来ていただいて、慣れた方だと特別に辛さをプラスする方とかもいらっしゃるんですね。
1: あ、それありなんですか。
0: それは慣れた方に限ってなんです。
1: あの私は大丈夫でしょうか。
0: え、あのいつも来ていただいてますからも大丈夫。
1: そうですか、ちょっとやってみますね今度ね。
0: 希望を言っていただければ、慣れた方には対応して辛さ足すことはあります。
1: そうですか、
0: はい、
1: 知りませんでした。今度挑戦してみますんで、はい、
0: ぜひどうぞ。
1: はい、そして、まあ、あのカリーとね、ライスと、そしてお口の中をリセットするのに、あのサラダがまたね美味しいんですね。
0: そうですね、
1: あのサラダに助けられて、ほっとした方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね、はい、それからあの食後の紅茶なんですけどもね、
0: はい、
1: はい、これをもう飲むあたりは口の中実はもう全然辛くないんですよね。
0: そうですね、辛さはスパイスの辛さなので、あの薬とかでつけている辛さではないですから、
1: はい、
0: 食べている時だけ辛くて、あとはスッと辛さは抜けますね、
1: そうですよね、
0: いつまでももたもた残りませんので、
1: あの口の中の辛いというより痛さがね、いつまでも残るカレーってありますけども、それはそうじゃないということですね。でこれあの漢方薬と言ってもいいほどのものを ね、
0: はい、スパイスはあのもともと漢方薬みたいなものですから。
1: そうですよね、
0: あの皮膚を強くするですとか、あの体の調子を整えるとか、それぞれが役目があるんですね、それをミックスしてますから、
1: そう
0: ですね、食べ慣れるっていうか食べ続けることによって体の調子が整ってくる感じですね。
1: そうですね、あのスリランカの方はこういったスパイス毎日召し上がってるわけなんですよね。
0: そうですね、
1: そうですね、その紅茶をいただく頃にはもう口の中はもうさっぱりしておりますけどもね、実はあの高橋尚子さん、あの、ね、大変な資格をお取りになったということで、日本紅茶協会ティーインストラクターというね、あの資格を持ってらっしゃるんですけど、はい、これはあの実は東北で高橋尚子さん初めてだそうですね。
0: そうですね、はい、教会の方で初めてと言われました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの関東の方がね受験会場なもんで、どうしても西の方に、
0: そうですね、あの
1: 資格を持った方がいらっしゃると。
0: 養成研修というものが東京でずっと行われてますので、どうしてもずっと通年通して参加して学習して、
1: はい、
0: 資格を試験受けて取ってっていうのが関東に限られてきちゃうみたいですね。
1: あ、そうですか、はいはい、まあ、ティーインストラクターというとね、何でしょう、どんな資格、
0: はい、
1: なるんでしょう。
0: 紅茶のですね、
1: はい、
0: 正しい入れ方ですとか、紅茶に関する知識を教えて、はい、で紅茶の美味しさとか楽しさを一般の方々により広めようということで、あの紅茶協会の方で行っている資格認定制度なんですね。
1: あ、そうですか。で、
0: まあ、行動としてましては、
1: はい、
0: あのティーセミナーを開いたり、まあ、紅茶に関するトークとか文とかを通して紅茶を紹介していく仕事になりますね、
1: はい、なるほど、まあ、入れ方ね、いろいろありますでしょうけどもね、それによってかなりこの味が違ってくるって言ってももう言い過ぎではないということですよね。
0: そうです。でもきちんとしたポイントを押さえて入れていただきましたら、はいはい、どなたにでも美味しい紅茶入れられますので、
1: うん、あ、そうですか。あのラジオをお聞きの皆さんにちょっと簡単に一つだけ何かありますか、紅茶の美味しい入れ方というか。
0: そうです、まずお湯をきちんと沸騰させて沸かすことですね、うんうん、
1: まず沸かすと、グラグラグラグラとね、
0: そうですね、そしてあとはあの、うん、紅茶を入れる前にティーポット、はい、ティーカップなどを温めて、そして入れていただくってことです。
1: ははは、なるほど。あの、まあ、日本茶とね、そこは一緒ですけどもね、よくやりますけどもね。
0: そしてあと茶葉をきちんと蒸らして、蒸らす時間を守って3分蒸らして、
1: その時間が、
0: そして出していただきましたら、
1: あ、そうですか。その時間がまたね、難しいわけですね、3分。
0: そうですね、
1: まあ、あのお茶にもあの種類にもよりますでしょうけどもね、
0: 茶葉の種類とかで多少、まあ、嗜好によって変えてもよろしいですけど、
1: はい、
0: まあ、あの大きい葉でも、あの2分半以下ですとね、茶葉が開きませんので、はい、やはりそこ2分半以上ですか3分以上ですか、
1: はい、
0: 葉の種類を、まあ、見分けて、それに応じてちゃんと蒸らしていただければいいと思います、
1: は
0: い、
1: なるほど、全国では150人ね、いらっしゃるこのティーインストラクター、あの東北で初めてというね、高橋尚子さんなんですけども、あの実は高橋さんはあのお母様と一緒にねスリランカセンターやってらっしゃるんですけども、あのスリランカの大統領とね一緒に撮った写真なんかお店に飾ってありますよね。
0: はい、
1: あの名前お名前なんて言うんでしたっけ、大統領の。
0: チャンドリカ・クマラトゥンガ大統領です。
1: チャンドリカ・クラマ クマラ
0: トゥンガ、
1: クマラトゥンガ、難しいですね。

0: コロンボ時代のあの官邸の方に、大統領官邸の方にね、
1: はい、
0: お出かけになったということで、
1: はい、
0: かなりの回数でスリランカには行ってらっしゃるみたいですね。
1: そうですね、もう母は100回以上行っておりますけど、はい、100
0: 回以上行っている、はい、もう行くとね、カリーを食べながらもスリランカのお話してくださいますよね。
1: そうですね、はい、まあ、スリランカの魅力に取りつかれてますから。
0: そうですね、
1: まあ、はい、いろいろ話とか皆さんにしてます、
0: ね、はい、そうですね。カリーだけではなくて民芸品ですとかね、
1: はい、
0: カリーのスパイス、そして紅茶はもちろんですけどもね、店内で販売しておりますんでね、
1: はい、
0: こちらの方も見てみてください。ちょっとお別れの時間が近づいてまいりましたけども、
1: はい、
0: 高橋さん、営業時間になったらちょっとお聞かせ願いますか。
1: はい、営業時間は11時から8時までです。
0: はい、11時から8時まで、
1: はい、
0: 11時から8時まで、
1: はい、
0: 定休日は、
1: 定休日は毎週月曜日です。
0: 毎週月曜日、
1: はい、はい、
0: 最後にお電話番号は、
1: はい、024-384-0843 番です。
0: はい、384-0843 と、
1: はい、
0: いうことですね。はい、ありがとうございました。また私お邪魔させていただきますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: さあ、今日の舌鼓天国、本当に辛いんですね。でもその辛さがスーッとなくなる、あの瞬間がたまりません。本物のスパイスね、こだわりを持って、カリーを皆様にお出ししております。今日は名取市本郷矢口にありますカリーと紅茶、そしてテニスもできますね、スリランカセンターの高橋直子さんにお話を伺いました。舌鼓天国でした。

さて2曲目お送りしておりますけども、ソロ名義で出した2枚目のホットラッツからの1曲です。全体的にジャズっぽいアルバムなんですが、まさにその中の可愛い小作品といった感じのインストをお送りしました。フランクザッパでリトルアンブレラ。

0: さあもうすぐゴールデンウィークですけども、ね、
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
0: 月から金まで土曜日まで勤務ですけどもね、今年はテレビラジオでご存知かと思いますけども 5.5 日平均 5.5 日ということでね、去年より2日ほど少なくなっているというねニュースが入っておりますけどもね、ゴールデンウィーク少しでもねラジオスリーでお役に立てればと思いますんでね、お出かけください。いろんなイベント情報をラジオスリーでは流しておりますけども、今日も一ついきましょうか。

0: 宮城県政だよりからなんですけども、登米郡、米山町の米山町ですね、失礼しました、米山町の米山チューリップ祭りですね。可愛いですね。私よりも女性の方にですねこれ紹介した方がね、よろしいかと思いますけども、行きましょうか。4月、
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
0: 米山町役場、西隣の補場補場補助ですね、補助で米山チューリップ祭りが開催されます。開催してから5年目になる今年は 2.2 ヘクタールの会場におよそ130種類、すごい種類ですね、130種類、50万本のチューリップを植えておりまして、一段と規模が大きくなっております。時間は午前9時から午後4時までになっております。場内ではチューリップの鉢植え、そして地元の名産品の販売なども行われます。今年も色鮮やかに咲き乱れる米山町のチューリップ、ぜひ、ね、見ていらしてください。開花状況などね、詳しくは米山町の産業課。
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
0: 11です。米山町産業課0220-55-2111までお問い合わせください。ぜひねこの登米郡米山町の米山チューリップ祭り、4月26日から5月の11日日曜日まで開催しておりますので、ぜひ足を運んでみてください。情報でした。さあ今日はですね前半フランクザッパーをお届けしておりますけどもね、続いてのナンバーいきましょう。当時は未完成のままだったアンクルミートという同名映画のサントラという設定のアルバムからで、メインタイトル曲の別バージョンものです。このアルバムはザッパの名盤の一枚に数えられることの多いアルバムなんですが、上満なものを感じて個人的にはあまり好きでないと今日のミュージックセレクターピッチャー菅原コメント寄せておりますけどもね、行ってみましょう。フランクザッパでアンクルミートバリエーションズ。

ニバーサリータイム、いかがでしたか。ラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしました。この番組は毎週金曜日午後6時半から7時、毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
2: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。
3: 進化クラウンクロスオーバー、
4: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
3: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
4: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
3: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
5: MTG 宮城トヨタグループ。
6: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この町の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも街が綺麗なところです。
7: この街とラジオ
8: 3。宮城の政治、街づくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
9: 皆さんこんにちは。宮城仙台の今と未来を考えるラジオ番組、仙台発宮城ジャーナル、今週も始まりました。私は NPO 法人メディアージの漆田義孝です。
10: そして仙台の中年でございます、私藤田虎男でございます。
9: 今日もよろしくお願いします。
10: お願いします。
9: この番組では毎週宮城仙台の政治や社会をテーマに、最新のニュースを紹介したり、ゲストの方のお話を聞いたり、そして、リスナーの皆さんからのメッセージも、ね、紹介しながら、宮城仙台の今を多角的にお届けしていこうという番組でございます。
10: はい、もちろん今日も、はい、ゲストいらっしゃるわけですけども、
9: そうですね、1年ぶりになりますかね、はい、久しぶりに仙台市議会議員の現職の議員の方をお呼びしてお話を聞くという、ね、企画でございます。はい、はい、何週間にわたってお送りしていこうと思うんですけど、今日お話を伺うのは、昨年のですね、仙台市長選と同じ日に、仙台市議会

0: 議員選挙の補欠選挙があったんですけど、
1: ありましたね、
0: はい、うん、そこで初当選をした、自由民主党の千葉陽介さんにお越しいただきます、
1: はい、もちろん漆田さん、はい、そしてレギュラーコーナーありますね。あ、そうですね、
0: ラジオ自習室のコーナーでは皆さんもちょっと気になってるんじゃないかなと思うんですけど、もうコンビニとかでもしかしたら並んでますかね、カルビーのポテトチップス、はは、白黒になっちゃったのはなんでなんだろうっていう、話をちょっとひらめさんとしております。
1: はい、ということで仙台発見上げジャーナルスタートです。宮城ニューストピックスのコーナーです、はい、このコーナーでは毎週宮城のニュースをピックアップしてお届けしていきますけども、
0: はい、
1: 今日はですね、26日の河北新報の記事からお送りしたいと思います。
0: はい、
1: 青葉区の常禅寺通りに面し、商業ビルが集まる国分町3丁目の区画が再開発される見通しであることが関係者への取材で分かったそうです。
0: これは市役所と建て替えとか、あの黒ビルとは別の場所ですね、見ると。
1: ですね、はい、大和ハウス工業など地権者で作る準備組合は、低階層に商業施設が入る23階建て分譲マンションの建設を計画していると。
0: マンションですか。
1: 2031年春頃の完成を目指しているそうなんですが、まあ、あの辺の常禅寺通りのあたりはね、
0: はい、
1: 市役所本庁舎の建て替えをはじめ、再開発事業が活発化するエリアで新たな動きが表面化したっていうことですね。
0: そうですね、まだ再開発するんだなっていうね、まあ、良い意味で驚きというか、はい、なんかもう今価格高騰とかでね、そんな新しい建物建たなくなってきちゃってるのかなって思ってたんで、
1: まあ、確かに常禅寺通り歩いてると、
0: はい、
1: ああ結構もう昔からあるビルだなっていうのは感じますよね。
0: ちょっと古いビルが多いんですかね、どうしても
1: 場所はですね、常禅寺通りと国分町通りの交差点の北東の位置する開発区域なんだそうです。
0: 国分町通りの、あ、ってことは、
1: はい、
0: あれ何がある場所ですか。
1: あそこは何、ベローチェとか、
0: ベローチェ、はいはい、う
1: ん、あと他にもね、老舗のコーヒー屋さんありますね、喫茶店
0: カスタムさんとか、
1: はい
0: はい、
1: ギャルソンとか、
0: ギャルソン、カフェドギャルソン、あ、はい、そっかそっか、はい、うん、あの辺ですね。
1: あの辺でしょうね。
0: 飲食店なんかも結構ありますよね、1階2階
1: 出すね、出すね、はい、
0: そっか、え、お店なくなっちゃうんですかね。
1: いや、あのですね、
0: はい、
1: まず1階から3階に商業施設が入るそうです、
0: はい、あ、なるほど。
1: で4階以上が分譲マンションということなんですけども、建物の高さがなんかおよそ80メートルぐらいで、なんか床面積がおよそ1万7100平方メートル。いや、どのぐらい広いんだかちょっと分かんない
0: ですけど。ちょっと分かんないですね。はいはいはい。
1: まあまあ、そこそこでかいですよね。
0: へ
1: ぇ。常禅寺通りに面する南側にはおよそ300平方メートルの広場を設けて、
0: 広場、
1: 市民や観光客が気軽に滞在できる空間を作るんだそうです。
0: わ、これは素晴らしいですね。
1: ですね。
0: まあ、なんとか公開空地にちょっと近いところがあるのかなと思うんですけど、そのお店を利用したり住んでる方じゃなくても、常禅寺通りを歩きながら利用できる場所になるってことですね。
1: ですね。まあ、常禅寺通りって言ったらね、まあ、仙台市のね、やっぱりシンボル的なところもありますから。
0: そうそうそう、いや、そうですね。やっぱりこう市役所も低層部をですね、いろいろこうお店とかも含めて活用できるようにしようっていう計画が進んでいて、
1: はい、
0: あの辺一帯がこうちょっと歩いていて楽しいエリアにさらになっていくのかなっていう期待がある中で、この再開発はかなりいいニュースなんじゃないですかね。
1: 出すね。
0: ちょっとまだね、詳細がわからないですけど、
1: はい、
0: またやっぱ個人的にはあれですよね、そのカスタムさんとかカフェドギャルソンさんが、
1: うん、
0: 例えば新しいテナントとして残るのかとか、はい、ちょっと気になっちゃうところ
1: では。いや、気になりますね。コーヒー好きとしてはね、はい、
0: そうそう、
1: やっぱり昔から愛してる方が多いですから。
0: そう、あと意外と、まあ、ベローチェはチェーン店ですけど、ここのベローチェ実はテラス席あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あそこ私好きなんですよ、結構、
1: いいですよね。
0: そうそう、そういうのも含めてね、
1: はい、
0: なんかちょっと私も記事を読んだら、この土地の過半を時間貸し駐車場が占めるって書いてあって、どういうことなんだろうと思ったら、あのビルの裏側が平面駐車場なんですね。
1: なってましたね。
0: そう、だから確かにそういう意味ではちょっとこう土地の使い方がもったいないなっていうところで、はい、でもそうすると相当広いエリア、こう複数のビルと駐車場をまたいででっかく再開発するっていうことを、
1: あ、 そこ含めたら結構大きいっすよね。
0: になりますよね。ちょっとこれはまあ良い意味で注目していきたいニュースなのかなというね。
1: ですね、
0: はい。
1: 今年のアギング

0: 体の決定を、うん、まあ見通してで、うんうん、で建物解体は2027年の春から夏ぐらいの予定で、2028年の春ごろに建設を始めるつ家屋新報の記事柄なんですけどもね。
1: じゃあちょっとお店利用してる方はこの1年ちゃんと通っておかないとですね。
0: いやそうですね、いや常禅寺通りのあの辺一帯っていうのは結構様変わりしますね。そうなってくると
1: そうですね、ちょっとまあマンションっていうのが気になりますけどね、はい、まあ、でも低層部にちゃんと、ね、お店も入るっていうことなので、うん、まあ、ここは気にちょっとチェックしていきたいなと思いますね。
0: はい、ということで宮城ニューストピックスのコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
0: さあ漆田さん、
1: はい、
0: 今日も、うん、この番組ゲストに来ていただいてるんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、あの結構久々になっちゃったんですけど、地元のですね現職議員の方のお話を聞こうと。
0: あら、まだ立派な方が
1: いうことで
0: 来てきたんですね
1: そうなんです、はい、1年ぶりに仙台市議会議員の、
0: ね、
1: 方にお越しいただいております。
0: はい、
1: はい、ということでご紹介します。実は昨年の、仙台市議会の太白区の補欠選挙でですね、初当選をされました、はい、自由民主党の千葉洋介さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。千葉洋介です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 千葉さんお若いですよね。
3: 今31歳になりました。はい、
0: 31歳、
3: はい、
1: 仙台市議会の中では若い、
3: そうですね、
1: 一番ですか。
3: 一番最年少で。
1: 最年少、
3: 実はこれ平成生まれの、議員って今までいなかった
1: んですよ。そうなんですか。
3: 私は平成6年生まれなんですけど、
1: はい、
3: 今までいなかったっていうところで。
0: お声は貫禄ありますけどね。
1: いやいや、そう、すごくいい声ですよね。はい、そんな千葉さんですけれども、はい、そうですね、まずなんかちょっとこう、まあ、略歴と言いますか、ご出身は仙台ですか。
3: 出身仙台ですね、はい、うんうん、の大学区で生まれ育って、
1: はい、
3: あの向山幼稚園っていう山の上の幼稚園で育って、まあ、あとその後地元の長町南小学校と、
1: はい、
3: で中学校は学院中学校と高校に行って、まあ、大学も大学院に進学をして、
1: はい、
0: あら、学院で、
3: はい、学院でしたね。
1: お仕事は、
3: その後1社目がですね、あの地元の印刷会社、広告会社の会社に就職して、でその後数年勤めた後に、あの私家業で母が保育園やっておりまして、でその認可保育園っていう、こう今までワンフロアでやってる保育園だったんですけど、そこを法人化して、はい、もう少しこう規模を大きくするっていう時に、あの家業の手伝いに入ったとですね。はい、
1: ということはもうずっと生まれてからこれまでずっと仙台ということなんですか。
3: そうですね、はい、ずっと仙台に育ててもらってますね。
1: すごい。
0: いやでも31ですよね、うん、
3: はい、
0: そんな千葉さんが、
1: うんうん、
0: まだ30代の、ね、前半つったらまだまだ遊び大盛りじゃないですか
3: 遊び大盛り、
1: ね、遊び大盛り、
0: 遊び大盛り、それなのになんでこう議員を目指そうと思ったわけですか。
1: そうですね、
3: 実際ですね、きっかけ、本当のこう自分の心の中の一番最初のきっかけは学生時代に関西に遊びに行った経験だったんですけど、はい、新幹線で仙台から東京まで、
1: はい、
3: この道の駅ってこうやっぱこのふるさとって綺麗だなって思うんですよね。綺麗な田園が続いて緑で、はい、なんかこうジブリの曲が合うような雰囲気といいますか、
1: はい、
3: いいなって。でも東京から西の方に行くと、はい、もう工場だらけ
1: なんですよ。あ、その東海道新幹線の景色ですか。
3: あ、これがですね、こう私は大学生だったんですけど、
1: はい、
3: すごく衝撃だったというか、
1: あ、
3: これが東北が田舎だとか地方だって言われる理由なんだなと、いうのをこうなんか感じたところでしたね。まあ、それが良い悪いっていうよりも、
1: はい、
3: これがやっぱり賃金であったり、うん、まあ、そういうのに響いてるんじゃないかっていうのはなんとなくこう思っていて、これなどうにかしたいなっていうのが最初の本当のきっかけ。
1: もう原体験というか気づきですね、大学生の頃の、
3: あの時こう本当に今でも覚えてますね、
1: うん、
3: ゾクッとする感覚というか、あれってなんだろうっていう、
1: はい、
3: うん、ただまあもちろんその遠くって美味しいお米を作ってたりする米どころでもあるんで、
1: はい、
3: それをなくして工場にとかっていうところも今も思ってませんし、うんうん

0: その時もそういうのではなく、もっと漠然としたものでしたね。はい、
1: まあ、でもなんかこのままじゃいけないんじゃないかみたいな、
0: は
1: い、
0: なんか自分のふるさと の, この仙台とか東北のためになんかもっとできんじゃないかなっていうのは、はい、
1: はい、
0: 実は1社目もその広告代理店の会社も、うん、
1: はい、まあ、
0: この地元に根ざした会社でして、でそういった何でしょう、志望動機もそういう理由で一応就職をして入社したというところもあって、
1: は
0: い、でその後保育園に入った後に地元の県議会議員の佐々木浩志さんっていう、
1: はい、
0: 今県議会議長をやってる方ですね、
1: ええ、
0: があのうちの保育園にちょっと課題というかご相談をうちの園からした時にこう来ていただいて、
1: ええええ、
0: その頃確か私は24号ぐらいだったと思う、もうちょっとかな、はい、4号とか、まあ、25歳ぐらいだと思うんですけど、
1: はい、
0: あの政治勉強してみたいって話をしたら、はい、じゃ あ, あの宮城未来塾っていうのが自民党にあるよというお話をいただいて、そこで入塾したという、
1: はい、
0: まあ、こういうステップが一番こうやっぱこの2つが、はい、学生時代とその塾に入塾したっていうのが大きなきっかけですね、はい、
1: まあ、今回、まあ、自民主党公認で選挙に立たれて、うん、まあ、会派も自民党ですけど、
0: はい、
1: そういった あの講師さんとの出会いっていうのが結構直接的なきっかけ、
0: そうですね、はいはい、そこはやっぱり一番きっかけが強いです。あと、まあ、その保育園で勤めてる勤務してる時もいろんな団体に属していったんですけども、
1: はい、
0: そこにいらっしゃってこういろいろ相談乗ってくれた先生方が実際自民党の先生方が多くて、まあ、接点が多かったっていうのも、まあ、一つの理由なのかなとは思いますね、
1: 実際その千葉さんのねこう、まあ、選挙の時の、まあ、政策というか掲げているものも、うん、こうやっぱり街づくりとか、あとはその、まあ、仙台の魅力をみたいなことを、ね、
0: はい、
1: 掲げられていたと思うんですけど、なんかそこはまさにずっとその街をこうどうにかしていきたいというような思いです、うん、街というかもうちょっと広い範囲なんですかね。
0: そうですね、うん、まあ、一つやっぱり仙台っていうのは東北で唯一の政令指定都市っていうところもあるので、
1: はい、
0: ここ東北の一つのハブというか、うんうんうんうん、大きな拠点にしていくべきだし、
1: はい、
0: まあ、できるポテンシャルが仙台にはあるとは思っておりまして、
1: はい、
0: その中で、まあ、そこ選挙の時に皆さんにご訴えをしたのは、私は世代としてはやっぱ子育て世代なので、
1: はい、
0: 子育て その皆さんの不安はまあダイレクトで分かる世代というか、うんうんうん、私も感じていることもたくさんあるので、
1: はい、
0: そういったところを一緒に世代の声として届けていきましょうというところと、やっぱりその原点ですね、この仙台東北を豊かにしたいんだっていう思いで、じゃあどういう方法だったら豊かにできるかっていうところを政策でコスト掲げながら皆さんとこう意見交換しながらですね、
1: はい、
0: 実際皆さんにご訴えをしたというところでしたね。
1: ちなみに、ちょっとこう意地悪な質問その1みたいな感じなんですけど、この昨年の補欠選挙というタイミングでなんかこう立候補されたっていうのは何か理由ないしはこうきっかけというかタイミングみたいなものは何かあったんですか。
0: 25歳から選挙出れるんですけども、
1: はい、2023年に
0: 本選ですよね、
1: 本選ありました
0: よね、本選があったんですよ。そこが初めて私が出れるチャンスだったんですけど、
1: はい、
0: 実はそこでもすごく悩んだんですよ。やっぱやりたいって思って、ただ実際に塾に入ったものの政治経験というのは私全くなくて、
1: はい、
0: 選挙ってどうしたらいいのかっていうのはさっぱりわからない方ですね。確かに
1: 難しいですよね、
0: で実は事前説明会っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 事前説明会に、まあ、県の方なんですけど行ってみたんですよ、
1: うん、
0: どういうのを準備したらいいんだろうと、そこで説明されるんだろうなと思って行ったら、まあ、全く準備が間に合わないと、はい、まあ、すごいそれを体感したのは覚えていて、まあ、何の準備もしてないのに当時すごいショックだったのを覚えてるんですけど、
1: 出たいなという意思はあったのに、うん、ここまで何もできてなかったんだと。
0: そうなんですよ。
1: 具体的にはどういうところがやっぱ難しいなと思ったんでしょう。
0: やっぱりこう事務所もなくてはいけない、うん、で人員のスタッフも、はい、いなくてはお手伝いをお願いしなくちゃいけない、
1: はい、
0: 選挙カーもないと、
1: うんうんうん、
0: でじゃあ走って出れるのかっていうと、まあ、それにしては少しお金がかかりすぎるというところで、
1: うん、そういうのってなんかこう例えば自民党さんが準備してくれるとか、そういうものではないんですか。
0: まあ、もちろん政党からいただくお金っていうのも各政党さん額がそれぞれ政党さんによって違うんですけど、これ実はネットで調べると、
1: はい、
0: 公開されてるものなので、
1: で
0: 自民党からもはい、いくぶんいただいて、はい、
1: うんうん、
0: ただまあ供託金っていう50万円出る前に払うんですけど、
1: はい、
0: まあ、それに満たないぐらいのお金は、まあ、いただいて、はい、出してというようなところですね、はい、
1: まあ、それも含めてちょっと、
0: ま
1: あ、2023年段階では、うん、いろいろ、まあ、時間的なものも含

0: 間に合わないな
1: と間に合わないなっていうのが、はい、すごく悔しかったですね、うん、まあ、それこそ選挙が始まる数ヶ月1、2ヶ月前ぐらいだったかなに、はい、こう事前説明会があるので、
0: うんうん、
1: まあ、その段階では準備はしていなくてもやはりこう、うん、こう下準備ぐらいはしとかなくちゃいけない段階なんだと思うんですよ、
0: はい、
1: 全くその時はもう勢いでやってやろうっていう思いだったんですけど、
0: はい、
1: 現実的にやっぱ難しくて、
0: あ、
1: そしたらちょうどそうですね、辞められた方が一人市議会議員でいらっしゃったの で、
0: ね、はい、
1: 補欠選挙があるっていうのは分かったので、
0: ええ、
1: 分かったというかそれがこうやりますよっていう前に補欠選挙あるだろうなと思ったので、はい、地元の大学の市議にお電話をして、
0: はいはい、
1: 補欠選挙ありますよねと、
0: ええ、
1: 私、
0: ええ、
1: 行こうと思ってますと、
0: ええ、
1: もう行って準備するんで、
0: はい、
1: ご指導よろしくお願いしますという話をして、そこから、まあ、分かったっていうのでいろいろご相談しながら、はい、進めたというところはありますね。
0: そうなんですね、なるほど、うん、このただ、まあ2000、まあ、去年のタイミングですと、ちょうどその参議院選挙が終わって仙台市長選挙と同じ日でした
1: かね。同じ日ですね、はい、
0: ですよね、
1: はい
0: はい、タイミングとしては、まあ、なかなかその、うん、自民党さんもそんなにこう、うん、支持がちょっと今逆境かなみたいなタイミングだったと思うんですけど、うん、なんかそこら辺の当時のことを振り返ってみるといかがでしたか。
1: いや本当にこの間の衆議院選から思い返してみると、
0: はい、
1: 全く違うなっていう印象が本当に率直に感じますね。
0: はい、
1: 参議院選挙はも私石川光次郎さんを応援していたんですけども、はい、その時から私の選挙に入るまで、
0: はい、
1: やはり私が該当していても地域の方からお叱りを受けることが、まあ、結構多くあってですね。
0: 今参議院選挙はその立憲民主党の石垣さんが当選されたので、まあ、自民党の石川さんは、うん、まあ、落選という、
1: はい、
0: その後の選挙という、
1: はい、
0: はい、
1: いや本当にたくさんお叱り受けましたね。なんで若いのに自民党で行くんだと。
0: あ、
1: でやっぱそういうお話もいただきましたし、
0: はい、
1: 本当に自民党でいいと思ってるのかとか、
0: うんうんうんうん、
1: 自民党なら入れないとか、まあ、本当にたくさん厳しいお声はいただいて、はい、ただその時私もショックとかっていうよりかは、
0: はい、
1: 同じ思いだったんですよ。なんで、まあ、そこはやっぱり伝えて同じ思いですよと、やはりでもやっぱ与党で政権与党で今まで、はい、ずっと歴史を作ってきた、うん、自民党もちろん責任もありますし、
0: はい、
1: これからやっていかなくちゃいけないこと、実行力もある政党なので、うん、そこは私が入ったことでなんとか変えてみせますからと、いうお話をまあ皆さんにしたところでした。はい、
0: はい、なるほど、はい、まあ、そうですね、はい、結果昨年の8月3日に、仙台市長選と同じタイミングで選挙が行われて、うん、はい、見事千葉洋介さんが 26,167 票という得票で、はい、これだから補欠選挙だから普段 の、 その市議選と違って一人しか当選しないじゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとなんかこう特別なプレッシャーというか、なんか難しそうですよね。
1: そうですね、まあ、本選というか12人大学内で12人が当選する選挙っていうのも、まあ、いわゆるこう選挙の応援団戦車に乗るメンバーとしては参加したことあったんですけども、戦ったことがないので、
0: うんうんうん、
1: なかなかこうその差っていうのを比べづらいんですけども、でもやっぱり何と言うんでしょうね、政党で戦っているっていうような周りからの雰囲気、
0: うんうんうん、
1: 見られ方っていうのはすごくあったなと、今までよりもあったなとは。
0: 個人的にはどうですか、その千葉洋介という、うん、自分自身を見てほしいとかっていう気持ちと、うん、どうしてもこう仙台市ぐらいの規模感の選挙だと、うん、ちょっと政党選挙っぽくなっちゃうところとってあって、うん、なんか葛藤なのか、むしろこう、うん、なんでしょう、こうふんどしを借りてみたいな感じなのか。
1: 2つありますね、うん、まあ、もちろん私を見てほしいんですよ、
0: ええ、
1: でその理由はなんとなくです、これ私の周りにいる人間というか応援してくださる方も含め、
0: はい、
1: やっぱり今の自民、その当時の自民党は信頼ができないと、うん、だけど自民党しかないんじゃないかって思ってる方って多くいらっしゃったんじゃないかなと思っていて、なので私を見てくださいと、私が自民党を変えますっていう、まあ、このやっぱり2つのポイントでこう自民党で公認をいただいたという、はい、もらったというところですね、うん、はい。
0: そしたらちょっとこう意地悪な質問その2なんですけど、
1: ええ、
0: まあ、自民党さんね、さっきもありましたけど、ええ、やっぱりそのあの時の空気と、なんか今のこの2月の衆議院選終わった後の雰囲気とでちょっともう全然違うじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ、私はそれぞれ本当に自民党さんのまあ政策だったり

0: 方針みたいなのもすごくこう是々非々に見てる、まあ、つもりではありつつも、うん、やっぱりなんかこう石破政権の時と高市政権の今とでなんか方針も、まあ、やり方も、うんまあ、市民、うん国民との向き合い方とかもやっぱりこうガラッと変わっちゃうみたいな、
1: ええ、
0: なんかこう実態のつかめないところもありつつ、うんまあ、でもそのさっきおっしゃってた実行力とかねこうやっぱり長年政権をずっとこうあの担い続けてきたみたいなところでのなんかまあ責任もあればやっぱり実務能力みたいなところもあると思うし、なんか千葉さんから見てその一期目のねまだこう議員さんなりたての千葉さんから見て自民党って改めてどういう政党なんですか。
1: 改めて見るとイメージ通りといえばイメージ通りではありますね。ただもっとあこういうことがあったんだっていうのは自民党の議員にまあ、限らないのかもしれないです。他の政党さん私入ったことないので分からないんですけど、まあ、個人事業主っていう感覚なんですよ自民党の議員一人一人が。なので、はい、そのもちろんまとまった自民党の党勢目指すべき日本国憲法の改正だったりとか、はいまあ、そういった大きなテーマは共通のゴールを持ちながら、はい、それぞれ違う考えを持ち寄ってるんですよ。でその党内でも議論し合うことができるっていう政党だなと、うんなんで私なんかは自民党でよかったなってむしろ、すごく思った。上から降りてくるものっていうのは比較的ない
0: です。あ、そう
1: なんです
0: ね。
1: はい。私の質問なんかもあれを言うなとか、これを言うなっていう指導はないですね。全くないです、はい、
0: なんなら時の総理大臣の言ってることと違うことでも言っていいみたいな。
1: あ、もちろん多分全く問題ないと思いますね。
0: はいはいはい、そういう個人事業主っぽいっていうのはちょっと面白いですね。
1: なんていうか、はい、そういう、なんか、はい、そういう団体というか
0: 一人親方の
1: 集まりみたいな一人親方の集まりっていう
0: か、ね、まあ、でもそれがものすごい数の方が今いらっしゃって、地方議員まで含めたらすごい数ですよね、
1: 本当でも そうですね、
0: そんなその千葉さんが、まあ、もう自民党というよりはもう本当にその一人の市議会議員としてっていうところに戻ると思うんですけど、なんか改めてこう議員としてどんなことをやっていきたいのか、さっきちょっと原体験のようなお話を伺いましたけど、そこら辺も改めて聞いてもいいですか。
1: はいはい、議員になってみて議員になる前まではこういうことを やりたいっていうのは もちろんたくさんあったんですけど、やはりこう行政、が考えるべき順番優先順位ってものはもちろんあるので、
0: はいはい、
1: ここはある程度今整理をしながら仕事をしているところではあります。ただやっぱりゴールは仙台をどんどん裕福にしたいんですよ。
0: 裕福にしたい、
1: 豊かにしたい、はい、裕福というか豊かですね、豊かにしたい、はい、でこの豊かさってもちろんそれぞれ違うと思うんですね、感じ方が違うと思うんですけど、はい、私は今経済面、あと子育て、子供が健やかに育つような環境を作ると、この日本が仙台がこれから進んでいく豊かさの一つの方向としてふさわしいんじゃないかと考えてまして、
0: はい、
1: 今までの行政の在り方っていうのは少しこう役割が私変わってきていると思ってて、今までは財源がある程度ある中、見通しがつく中で、どこに配分するかっていうのを決める議会であったり、行政の役割だったと思うんですね、
0: はい、
1: でただ今は財源が見通しがなかなか人が減っている中でつかなくなってきたと、はい、
0: うんうん
1: うん、そういったところにどこを優先していくべきなのかっていうのを考え始めている、考えなくてはいけないって、これは行政の一つ役割が変化している点なんだなと。あともう一つはですね、財源がなくなるなくなるだけじゃなくて、やっぱ生まなくちゃいけないと思うんですね、新しい価値を生まなくちゃいけないっていう点、それではもう少しこう細かいところまで落とし込むと、まあ、医療とかインフラとか社会福祉、これが今まで当たり前に行政が守ってきたもので、
0: はい、
1: これがこうある意味行政が回していくものなんですけども、市民の皆さんとか、まあ、国民の皆さんも今求めているのって、もちろんそれは当たり前の前提で、経済の分野への支援であったり、日本の革新というか進化を望んでるんじゃないかっていうのがすごく感じていて、行政も多分それはなんとなく肌感でも間違いなく感じていて、それが政策に徐々に落とし込まれてきてるなっていうのは感じますね。
0: もうちょっと踏み込んで、こう仙台の経済を強くするっていうのは、具体的にどういうところにこう手をかけるなり、お金をかけていくべきだって思ってますか。
1: これはですね、結構難しいポイントだな、
0: めちゃくちゃ難しいですよね、
1: 今多分仙台市が、重点的に取り組んでいるのがまさにスタートアップであったり、東北大学との連携した、まあ、科学技術であったり、その 専門的な技術

0: の分野でのこう支援というか連携っていうんですかね。ただ私多都市を見ていてもすごく感じることは、横浜、神戸、福岡にしろやっぱり大きな企業さんがあるんですよね。で観光地を作るにしても行政とか民間のその団体がお金を出すというよりかはもうそういう大きな会社さんが支援してくれてるんですよ。
1: はい、
0: でも大きく看板名がついていたりだとか、スポンサー名がもう大きく出ていると、これはすごくねこう広島もそうなんですけども、先日広島の視察に行かせていただいて、やっぱりあっちはマツダ、
1: そうですね、
0: マツダさんがですね、ものすごくいろんなスポンサーについていて、それでやっぱり新しい観光地が生まれたり町が活性化していっているっていう、こういった支援で仙台はじゃあどうなんだろうと見たときに、もちろん大きな企業さん頑張ってくれてる企業さんってたくさんあるんですけど、まあ、少しこうインフラに近い企業さんが多いなというのは感じるんですよ。
1: 学生の就職先とかって考えても本当にインフラ系が多くて、本当高校10年でどんどんこうアイリスさんがね、事業としては成長していって、いや私が就活してた頃はなかったのでまだ、
0: そうなんですね。
1: そう、いやいや、企業がなかったっていうよりはなんかその一部上場の企業でとかって言ったらもう銀行か、まあ、ドコモさんか、ねみたいな、電力かみたいな感じだったので、20年前はね、まあ、でもまだ依然やっぱり少ないですよね、仙台は、
0: なんでそういったまあチャレンジできる環境、民間の企業さんがチャレンジをしたいとこの地で、ここでチャレンジするメリットがあると思わせられる支援っていうのはやっぱりしていかなくちゃいけないし、まあ、これでもただ行政がやりますやりますって言ってもなかなかできる話ではないので、
1: 難しいですよね、直接こう民間企業さんが支援するってわけにもいかないですし、だから誘致ってなっちゃうと結局外の会社かよってなりますし、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: これってすごく難しい点、まあ、そういうのも含めスタートアップとかでユニコーン企業を作りたいってやっぱ思ってる方はたくさんいらっしゃるんだろうなと。
1: 仙台市も10年以上取り組んでますよね、企業支援。
0: いや本当に10年以上取り組んでますね、
1: まあ、芽が出るには相当時間がかかるのかな。
0: そうですね、やっぱりこれ失敗を恐れちゃいけないというか、どんどんどんどんたくさんの方にチャレンジしていただきたいんですよ。それでどれが成功するかもちろんわからないですし、どうしてもこう、失敗を許さない雰囲気というか、失敗したリスクを最小限に抑えましょうっていうような雰囲気があまりにもありすぎると、やはりチャレンジってしづらいじゃないですか。
1: 本当そう思います、
0: なのでどんどんどんどんチャレンジしてもらうと、で失敗したらまた繰り返すと、オーナーを繰り返して成功するようにまた鍛錬していくっていうのをやっぱ続けている雰囲気っていうんですかね、これは行政が作るというよりも、まあ、仙台市全体として市民の皆さんとか、まあ、私も含めてやっぱ作っていかなくちゃいけない雰囲気だとは感じてますね。
1: いいですね。これはでも本当に議員さんとしてやれることっていうのは本当まだまだこれから、お一人の力では当然できないこともあり、まあ、会派を通じてなのか、あるいはずっとこう働きかけてとか、相当こう難しいチャレンジですよね。
0: そうですね、ただ楽しいですよものすごく楽しいですね、
2: 今千葉さんいろいろおっしゃっていただきましたけども、他のその市議会議員の方とのそういった連携っていうのはどうなんですか。
0: あ、連携はですね、まあ、県議であったり国会議員というのは自民党にたくさんいるので、これやっぱ一本で取って相談に乗っていただけますね。先日も土井徹衆議院議員と渡辺克樹衆議院議員にちょうど相談をして、今例えば一つ事例でお話しすると、自動運転レベル4の実装実験って行われてるんですよ、でこれについてこれは渡辺勝之さんとですね、衆議院議員と お話しして、これ仙台市もどんどん手を挙げていった方がいいよと、やっぱり実装していかないとデータが集まらないんですよ。なのでどんどんどんどんそれは先行事例として乗っていくと、国もやはり町に支援をしてくれるので、これは乗らないすべないよねって一緒にどんどん進めていくようにちょっと研究していこうという話をいただいたりだとか、そういった連携はありますね。
1: うち のインタビューで村井知事も全く同じこと言ってましたね。
0: ああ本当ですか、
1: 自動運転でもう無人なんだから、事故ってもいいじゃないかと、それぐらいの心積もりで、実験していかないと、本当に手遅れになっちゃうからっておっしゃってて、
0: 確かその失敗をしても仕方ないというか、まあ、失敗前提でやるのはおかしいんですけど、
1: でもまあやり直せるとかね、もう一回ちゃんとっていうことはなんかできないといつまでも進まないですよね、
0: 進んでる国を見ると大体そういう方針取られてるところ

0: 多いなと本当に思いますね。
1: あっという間に中国にねこう追い越されていっちゃいましたからね。
0: 本当にそうですね。
1: ちょっと悔しい気持ちも
0: やっぱ悔しいですよね。今までの日本ってすごくこう高度成長期っていうんですかね、うん、はい、あの時もすごかったのはやっぱりそういう雰囲気が日本全体としてあったんだろうなと、うんうん、

0: 仕方とそういった成長のバランスっていうのはやっぱり私たち世代30代が考えなくちゃいけないことだし、自分たちのこととして、まあ、子どもたちにも託していけるようなところを作らなくちゃいけないなとは、日々本当に感じますね。
1: ありがとうございます。いや本当にもうまさにこれからの先代が多分ちゃんとそこを考えていかなきゃいけないというか、何なんですかね、こう先代もあんまりこう経済的なところをが弱いんですかね、ずっとそういうイメージはあったので、
0: 暮らしやすさは仙台はものすごくあるんですよ、はい、
1: 確かに、
0: あと球団も多いんですよね実はプロ球団さんも多いんですよ、
1: そうですね、揃ってますからね、
0: はい、まあ、こういう魅力はあるので、はい、まあ、人が多すぎないから暮らしやすさがあるっていうのももちろんですし、緑が程いい具合にあるとか、はい、まあ、でもやっぱバランスですよね、ここはバランスが必要だなと。
2: あの千葉さんは、まあ、31歳で、それで、うん、まあ、同世代の方々は、まあ、子育てとかね、そういったところもいろいろこう頑張っていらっしゃる、苦労されている方も多いと思いますけども、その他の部分で、同じその30代とか20代後半のその同世代の方々で、よく千葉さんが聞く話って何ですか？
0: あ、そうですね、よく、まあ、同級生というか同世代の仲間たちから寄せられるのはやはりもっと働きたいと、もっと働いて稼ぎたいんだっていう話は本当に寄せられますね、はい、もちろん子育てっていうフェイトがすごく、ウェイトがものすごく多いんですけど、それぐらいだとやっぱり稼ぎたいって、もっと働いて稼ぎたいんだと、でこれどうにかでも働き方改革でなかなかやっぱ稼げなくなってしまったって、でこれ選べるようにできないのかと、働きたい人は働く、そうじゃない人は自分のライフワークを大切にするっていう、まあこういったのを選択することも一つ新しい働き方改革なんじゃないかっていうのは、一緒に同世代の友人としてはよくお話はしますね、はい、
2: やっぱり経済的なところが一番っていうところですか、
0: 経済的なところとやっぱり仕事が楽しいっていうのもあるんだと思いますね、はい、みんなそれぞれがもっと仕事したいけど時間に制限されてしまうという、こういうのはすごく聞きますね、
1: なんかそういう意味で言うと、もっとね、こう副業とかがやりやすいみたいな、そっちの方向にどんどん進んでいくっていうのも一つあるかなと思いますね。
0: そうですね、はい、そうすると、まあ、結局スモールビジネス支援というのにも多分つながってくるんですけど、独立を考えるとか、そうすると時間に縛られなくなる、まあ、そういう働き方を選んでいきたいっていう友人、まあ、知人、友人といっても、まあ、少し年が上の先輩も含めて、はい、やはりそういう方はだんだん多くなってきたなと思っておりますね、はい、
2: まあ、千葉さんとしてはね、そういう声を聞いて、やっぱり議会とかにね、声として反映させてはいきたいところですよね、
0: そうですね、本当に反映させていきたいですね、もちろんこう政策作っていくのは市役所の方、行政の方なので、強制運営ももちろんあるので、そこで本当にバランス、バランスってさっきからずっと言ってますけど、まあバランスなんだとは思うんですよ、あとは国の法令に従わなくちゃいけない部分もあったりだとか、ただ仙台市として独自にできる範囲っていうのも実は比較的広いので、やっぱここをどう私も信頼を得ながら、皆さんに、行政の人たちに信頼を得ながらこう進めていけるかっていうのは、一つ私の課題でもあり、まあテーマというかね、今のまさにやっている真っ只中のところというか、ですね、はい、
1: 実際こう議員になってみて、その何ですか、その議会、まあ、議員として、まあ、議会ですよね、市議会と行政の関係性とかってこうなってみないと、だから私たち正直実際どういう関係性なんだろうとか、議員さんって何ができるんだろうって分からないところがすごくたくさんあるんですけど、1年間この市議を通じてみて、なんかそこって感じるところとか、気づいたこととかってありますか？
0: そうですね、行政の方はものすごく一生懸命やってますね、これ、本当にびっくりするんですけど、議員になる前まではあんなこともやってほしい、こんなこともやってほしいって本当に思ってましたし、でその思いって今ももちろんあります、はい、間違いなくあるんですけど、意外と聞いてみるとやったりすることってあるんですよ、
1: もうすでにやってる、
0: はい、ただこれは周知してないっていう、もちろんその課題はあるんですけど、そのじゃ周知をじゃ今度していけば、どんどん実はやってるところってあるから、もう少し皆さんの理解を得られるのかなと思うところであったり、私ね、たまに驚くんですけど、公務員ってやはりこう定時で帰れるみたいな、 ええ、なんとなくね、はい、あるとは思うんですけど、

0: 外と市役所って電気ついてたりするなとかね。
1: い
0: やっぱりこうやって結局努力してる人は誰かいるんだよなっていうのはまさに感じますし、議会との関係ですよね。議会との関係、もちろん二元代表制なんで、私たちがこう予算とか規案に対して審議する側で、いい悪いと協議する側、こう決める側、決めるというか採決する側なんですけど、まあ基本的に根本を作るのは行政の方たちなんですよね。まあ市長、市長なんですよ。でそこは仲が悪いっていうのは、私は仲は悪くないつもりではおりますけども、やはりこう一緒に作っていっていると、町を一緒に作っているっていう感覚に近いですね。ただまさにぜぜひひ、やっぱり我々って市民の代表で議場に立たせていただいているので、ここだけはやはり市民の立場、市役所の方たちの気持ちも分かるけど、でも市民としてそれは認められないよっていうことは、やはり是々非々で言っていかなくちゃいけない。そこはやっぱ市役所の皆さんもどんなにこう信頼関係ができていても、まあ、できてるからこそなんですかね、そこはやはり、理解していただいているので、いい議論になるなと、とは思ってますね。いいなってるなと。
1: こうそう、政治ってね、そういうものだっていうこと、やっぱり我々側が全然知らないことがまだまだたくさんあると思う。そういったこともぜひ若い千葉さんの目線でどんどん発信もしていってほしいなというふうにところもありますし、こうやってラジオで今日お話しいただいて、またぜひこういうことをお話伺う機会がこれからもあればなと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: ということで、今日は昨年の太白区の補欠選挙で初当選されました自由民主党の仙台市議会議員千葉洋介さんにお話を伺いました。お忙しい中今日はありがとうございました。
0: 楽しかったです。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル、
4: ラジオ自習室。
1: このコーナーでは毎週就活生のひらみさんと一緒にですね、これから社会に出るひらみさん、そして今就活をね、控えているひらみさんが社会のこんなことについてちょっと疑問を持ったよとか、ちょっとこれもしかしたら面接で聞かれるかもしれないなみたいなことを
4: 喋、れるようになんなきゃいけないので、
1: 一緒に勉強していこうというコーナーでございます。じゃあひらみさん、今週はどんな話題に興味を持ちましたか？
4: 今週はカルビーのポテトチップスのパッケージが白黒になっている、
1: あれね、いや結構衝撃的なニュースでしたよね。
4: びっくりしました。色がオレンジと青っぽい、昔の懐かしい色がなくなってしまって
1: ね、ちなみに、これカルビーの発表によると、5月の25日ぐらい、月曜日ぐらいから出荷をして、で順次お店に並びますっていう風に発表されていて、でこのラジオを収録しているのが今日は5月の27日の水曜日なんですけど、ちなみにひらみさん見ました？お店。
4: 見てない。
1: あ、まだ見てない。
4: 見てないです。
1: まだ見てないですよね。
4: まだないです。テレビでしか見たことがない。
1: そう。私もまだ実物は見てなくって、なんかニュースによると、なんかむしろ今から出荷されてくるから、これからお店に届いて、でしかもそのお店にすでにあるその、古いと言ったら変ですけど、そのカラーのポテトチップスとかかっぱえびせんがなくなったら、その
4: 出てくる、
1: そう、白黒のやつが出てくるらしいんですよね。
4: いやー、楽しみではちょっとあるんですけど
1: これ楽しみにしてていいのかない
4: やー、ダメですけど、見てみたい。
1: そう、私も、
4: テレビでしかないんで
1: 絶対買うと思う。
4: あったら買っちゃう、食べちゃう、
1: あれ売り切れるんじゃない、白黒のポテトチップス。
4: 逆に売り切れると思う。
1: 絶対売り切れるよね、
4: なんか人気出るかも。
1: そう、いや、そういう意味ではこう、戦略なのかもしれない、分かんない、あんまりそのもしかしたら本当にその原料不足で困って、苦渋の決断をカルビーへしたのかもしれないので、いや、これで売り上げ上がって戦略勝ちですねとかって言ったら、失礼なのかもしれないけど、どうなんですかね。今日は、放送の、31日の段階ではもしかしたらお店に並んでるっていう人もいるかもしれないんで、ちょっと見かけたらぜひ、どんな感じだったか
4: 教えてください。
1: 教えてほしいですね。メッセージをお待ちしてますんで、でこの白黒のパッケージになった原因とかっていうのは、ひらみさん、これニュースとかで見てました？
4: イラン情勢の影響ですか。ナフサが
1: なくなって
4: 、
1: ナフサってだって聞いたことありました？
4: ないです、ね、ナフサって何ですか？
1: 初めて聞いたんですよね、うん、ほとんどの人はそうなんじゃないかなと思うんですけど、
4: ナフサが原因でインクがっていうのはニュースで流れますけど、
1: う
4: ん、
1: そう、
4: ナフサナフサなんですか。ナフサ、
1: ね、そう、いや全然知らなくって、うん、やっぱりこのなんだろう、イラン情勢で石油が入ってこなくてっていう騒がれ始めてから、うんうんうん、あの私も聞いた言葉だったんですよ、
4: うんうん、
1: で、ま、あのなんとなく私が知識として持ったのは、うん、元々原油と呼ばれるものがあるじゃないですか、うん
4: はい、
1: でその中から、ま、いろんな成分が取り出せるんですよね、
4: うんうん、
1: だその中にはこう重油とか、ま、軽油とか、
4: うんうんうん
1: ね、だからそのうん、まあ、灯油、要するにその、うんうんうん、我々がその
4: 普段使ってる
1: 一軒家とかでその、うん、そのヒーターとかをつけるときに、
4: はい、
1: ストーブとか、
4: はい、
1: ストーブを使うときに使うようなものから、うん、まあ、車を動かすようなものから、はい、あるいはもっと大きなね、
4: はい、
1: あのものを動かすような、まあ、そういうエネルギーとして、まあ、いろんな成分が取り出せるとか、あと、まあ、うんうん、プラスチックもね、
4: あ、そうですよね、
1: 石油由来とかって言うじゃないですか。だから、まあ、細かくは分かんないけど、その石油からそのプラスチックになる原料を取り出してるんだろうなぐらい知識は、
4: うんうん、
1: まあ、あったわけですよね、うんうん、そう、
4: はい、
1: だこれが結局そのなんだろう、今まではそのそういうことしか知らなかったけど、
4: うん、
1: そう、実はだからこのプラスチックの、うん、最も基本的な原料になってるのがこのナフサだったっていう。
4: ナフサ、
1: ナフサ
4: つながりました今、
1: ね、
4: 日常生活とつながりました、
1: うん、だからこのナフサが作れなくなると、うん、そういう
4: 例えばプラスチックももう作れなくなるんですか。
1: ビニール袋とかそういう梱包に使っているようなものも作れなくなるし、その今回ねあの、はい、カルビーの話で出てきましたけど、はい、そういう色の元になるようなものも、
4: うん
1: まあ、作れなくなるし、
4: うんうんうん、
1: っていう
4: 色がない世界になってしまうんですかね。
1: いやあのね、それはちょっとあの科学に毒されすぎなんで、あのぜひあの野山を駆け回ってもらえればあのいくらでも自然はの、ね、緑色はあるんで、
4: 泉ヶ岳に登りに行こうかな。色が広がってますね。
1: そうそう、そこはだけど、まあ、人間が作る、ね、科学的な製品で、うんうん、もしかしたら色がね使えなくなったりとか、ちょっと種類が限られたりとかってことは、
4: 灯油とかそういうガソリンとかも、はい、関係してくるんですか。
1: もちろん今だから原油、うん、あのそのガソリンの価格とかも本来ものすごく高くなってる
4: んです、ね、そうですよね。なんか並んでたすごいなくなるみたいななって、うんうんうん、すっごい並んでたニュースが
1: ありましたね。
4: ありましたよね。友達も並んでました。
1: そうそう、うん、でその時にものすごく灯油の、ガソリンの価格とかも高くなって、うんうんうんうん、今どうなってるかっていうと、うん、国が補助金を出してるんですね。
4: だから今までの価格に今抑えられてるんです。
1: そうそうそうそう、
4: そうな
1: んだ。だからまあ逆に言ったら税金を使ってガソリンの価格が高くなってないように見せかけてるんだけど、本当は高くなってて、
4: そうなんですね、
1: それを国民全体で、まあ、変な話車も乗らない人も含めてみんなで負担してるっていうのが今現状の状態なので、まああまり健全ではないですよね。
4: そうですね。
1: そうそう、
4: また税金高くなったりしますかね、それで。い
1: や、もちろんこのままだからそのイラン情勢とかが長期化すれば可能性はある
4: ということ
1: ですよ。いろいろこうね、まあ、なんでこんな状況になっちゃってるのかっていうところで言うと、難しい。まさかね、
4: うんうんうん、
1: 当然その戦争がね起きるなんてというか、
4: うんうん、
1: まあ、トランプさんがまさかそんなあんな無茶苦茶なことを仕掛けるなんてっていう、そのま、あのびっくり要素は当然あるんだけれども、はい、
4: うんうんうん、
1: まあ、それ以外にもいろいろ理由があって、
4: はい、
1: 実はまあナフサってこうあんまりそのガソリンとかと比べると、まあ、備蓄されてなかったっていうね、話もあるんですよね、
4: うんうんうんうん、日本が、
1: そうそう、日本国内でね、うんうん、だからそれで足りなくなるんじゃないかって言われているとか、
4: はい、
1: あとはのやっぱりいろんなこうなんていうのかな、そのナフサを元に作られるいろんな種類の原料っていうか材料ってあるじゃないですか、うんうんうん、それもやっぱりそのなんていうのかな、これが早くなくなっちゃうとか、
4: うんうん、
1: そういうところでトラブルがね、うん、起きてたり、だからまさにそのもしかしたら今すぐに こう身近なところのビニール袋とかね、がなくなるっていうことは、うん、まあ、今の時点ではまだそこまで騒がれてないんですけど、うんうんうん、でもカルビーが色をねなくしますって言ったってことは、はい、そういうそのカルビーが使ってるような特定のものだけどんどん早くちょっとなくなってるというかね、うんうんうんうん、こう在庫が不足してたんじゃないか、はい

0: まあ、そういうことが起きる可能性はあるのかなと思いますね。であとはちょっとねこれもいろいろ言われていて、そのどれが正しい情報なのかは分からないっていうところはあるんですけど、やっぱりその、もうちょっとその国がね、そのまあ、アメリカもそうだし、ホルムズ海峡の、ね、問題になってるアメリカなのかイランなのか、はい、まあ、そういう国々との交渉をもっときちんとすべきだっていう批判もあれば、あのホルムズ海峡に頼らないで、
1: はい、
0: 他の国からそのもっと原油とかを、あるいはそのナフサとかもね、その輸入すべきなんじゃないかっていう意見もあるし、でもそれで例えばじゃあそのロシアとかさ、今ウクライナと戦争やってるロシアとかから輸入するって話にもなっていて、それはどうなのと、その他国にね戦争を仕掛けてる国にから物を買うってことは、まあ、その国にお金を払うってことじゃないですか、それでいいのとか、まあ、あとはまあその実はそのいわゆるその去年の米問題とかと一緒で、どこかで買い占められてるんじゃないのみたいな、本当はまだあるのに値段を吊り上げようとしてるんじゃないのっていうその見方もあるんですけど、これは正直その私とかが今すぐ調べてその正確な情報がまあパッと出てくるものではないんですよ。もしかしたらそういう悪いことを考えてる人もとか業者さんもいるかもしれないし、そうじゃなくて純粋に足りてないのかもしれないし、でも一方で政府はいや大丈夫ですと、確保してますって
1: 言ってるんですね。
0: 言ってる、
1: そう、米の時もそうでしたよね。
0: 言ってました。あでも米の時はもう備蓄米を、ね、放出してたから、ね、
1: ここ米みたいな、ここがどんだけつくんだろうみたいな、どんなだけ古いんだろうみたいな、
0: あるのかな、ナフサも粉ナフサ
1: ここナフサ
0: ちょっとね、
1: そのビニールはナフサでしか作れないんですか、はい、
0: あそれいい質問ですね、何をもってビニールというかですよね、
1: なんかストローとかも、そのなんか、SDGs ですけどそれはなくなったりして、でもまた帰ってきたりして、紙だったり、プラスチックになったり、新しくこう、ストローで言ったら紙ストローみたいな感じで作れたら頼らなくてもいいですよね。
0: それはもちろんあるんじゃないですか。だからやっぱりそのビニール袋とかだったらね、やっぱりその、これまでもそういうそのプラスチック製品の使用量を減らしていきましょうとか、リサイクルしましょうって話はされてたんで、そういったその技術を駆使したりとか、あとは代わりのものを使うことによって、消費を抑えるっていう考え方、
1: エコバッグとか、その時すごい流行ったっていうか、持ってきてくださいってなったじゃないですか、あんま買わないでくださいって、あのゴミ袋とかもビニールじゃないですか、ああいうのも減らせたらいいですよね、
0: そうで今ちょっとこの前多分この番組でも取り上げましたけど、そのゴミ袋ね、あの捨てる時に使うゴミ袋が、
1: そうです、
0: もう作れなくなっちゃって、
1: お
0: そうそう、大崎市の方とかで、それでもう普通の袋に入れて捨てても回収しますよっていう今こうちょっと緊急ルールになってるっていう自治体もあるんです、もうすでに。そう、
1: 自治体によってはそういうルールが、
0: だからもう本当に作れなくなっちゃってるっていうね。
1: あ、それナフサの影響で、
0: そう、
1: あそうなんだ。
0: だからこれは本当にちょっとずつ我々の生活にも影響出てきてると、非常に大きな問題で、でただ、まあ、もう一つ考えなきゃいけないのは、そもそもこれまで散々我々ってそのプラスチック製品を使わないようにしていきましょうとか、その石油をね、石油ってまあいつかなくなるかもしれないし、
1: 不安、言われてました、
0: そう、不安定だし、あと何よりやっぱりその CO2 をね、排出しちゃうから、だから使わないようにしましょうって言ってたじゃないですか、ずっと
1: 言ってました。
0: なのにいざこのナフサがなくなったらナフサが足りない、ナフサが足りないって言って
1: 白黒にしたり
0: 結局使ってるんかいみたいなね、
1: めっちゃ使ってましたね、
0: もちろんその例えば医療、それこそね、医療機関とか、そのナフサとかプラスチック製品がないと困るところっていうのもすごくたくさんあるし、そういう意味では本当命に関わるものなんだけど、我々の日常生活レベルとかでは、いや改めてちょっと石油製品に頼りすぎてたんじゃないみたいな、
1: そうですね、
0: ことはもう一回考える良いきっかけにしてもいいのかなっていうね、別に白黒でもポテチは美味しいじゃないかとか、
1: 美味しいです、
0: そうそう、ビニール袋ないんだったらもう他のもの使えばいいじゃないかとか、再利用すればいいじゃないかとかね、そういうのは
1: 環境の変化で変えてったらいいですよね、考えて臨機応変に、
0: 国の役割とは別に我々一人一人できることっていうのは考えてもいいのかな、

0: そう思います、
1: はい、うん、エコの精神、
0: エコ SDGs、
1: あ、そうそうそう、まさに SDGs、
0: SDGs、
1: はい、はい、これはこれからの時代絶対必要な考え方で改めて考えていくと、
0: はい、
1: まあ、そういう意味ではなんかそんなことを考えさせてくれるカルビーのポテトチップスだと。
0: やっぱ美味しい、
1: 美味しい、いろんな意味で美味しい、
0: いろんな意味で美味しい、はい、ありがとう、
1: ありがとうございます、
0: 大好きですカルビー。
1: ね、まあ、食べ過ぎには注意しましょう。
0: そうです。
1: はい、以上ラジオ自習室のコーナーでした。

0: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
1: さあ、番組はエンディングの時間でございますが、
2: はい、
1: 仙台発宮城ジャーナル、今日のゲストは仙台市議会議員の千葉陽介さんでした。
2: はい、
1: いかがでしたか、漆田さん。
2: いや、なんか熱い方でしたね。
1: 出すね。
2: いや、もう本当にさまざまな政策をね、それぞれの議員さん持ってると思いますけど、やっぱりこう経済っていう視点は、うん、あるいはその産業とかね、こう会社とか含めてどう盛り上げていくかっていうのは、絶対こう他の都市と比べても仙台市の課題だと思うので、はい、まあね、31歳の最年少議員の千葉さんがそれをどうね、これからこう仙台市に通っていくのかっていうのはちょっと注目していきたいところですね。
1: ですね。はい。ということで、番組メッセージお待ちしておりますよ。
2: はい。仙台発宮城ジャーナルで検索していただくと番組の公式ウェブサイトが出てきます。こちらのメッセージフォームからぜひね、番組宛てに、感想でもいいですし、こんなニュース取り上げてほしいとか、あとは何かこう最近気になっていることとかね、政治的な話でと何でもいいので、ぜひ、お便りを送っていただけたらと思います。はい。そして、ツイッター X ですね、こちらのハッシュタグでもメッセージ受け付けています。カタカナで宮城ジャーナルとハッシュタグつけていただければ、我々定期的にメッセージチェックしてますので、ぜひこちらからもですね、こうリアルタイムで聞きながら感想を書いていただいてもいいですし、なんか我々宛てのメッセージとか、こちらツイッター X でもお待ちしています。
1: 番組ではポ

0: キャストもやっております。
1: はい、こちらも仙台発宮城ジャーナル公式ウェブサイトからですね、各種ポッドキャストの URL 貼っています。ぜひチャンネル登録していただいて、過去の放送全部聞けるようになってますので、もう一回聞きたいなとか、ちょっと今週聞き逃しちゃったっていう時はぜひポッドキャストで聞いてください。
0: 過去の放送回をポッドキャストで聞いたっていう方でも、はい、ぜひね、その感想メッセージ送っていただいてもよろしいんで。
1: そうですね、はい、
0: いや、いただきたいんですよね、
1: メッセージを。いや、そうなんですよ、ね、ちょっとね、メッセージが少し少ないというか、随時お待ちしておりますので、はい、はい、お送りいただけたら嬉しいです。
0: ということで、お送りしてきた仙台発宮城ジャーナル、パーソナリティは
1: NPO 法人メディアジの漆田義孝と
0: 藤田太郎でお送りしました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 電波は私たちの生活の安心安全の確保に使われています。そんな大切な電波を妨害する外国規格の無線機は買わね、売らね、利用しね。総務省東北総合通信局からのお知らせでした。
5: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
2: 皆さんこんにちは、ラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。今回は5月に行われた2つの地域イベントの会場から当日お話を伺った皆さんの声をお届けいたします。1つ目は5月15日金曜日にラジオ3愛宕橋スタジオを会場に開催しました、この街とオープンデイ。ラジオ局をいつもの放送の場所としてだけではなく、地域の皆さんがふらっと立ち寄れる場所にしていきたい、そんな思いからスタートした取り組みです。そしてもう一つは5月16日土曜日に八木山で開催された親子防災フェア。親子で楽しみながら防災について考えることができるイベントとして、会場には子どもたちや地域の皆さんの元気な声がたくさん広がっておりました。今回はイベント関係者の皆さん、そして来場された皆さんの声を通して5月の地域の動きを振り返っていきます。まずはこの街とオープンデイの会場に遊びに来てくださった皆さんの声をどうぞお聞きください。お名前聞いてもいいですか？
3: 私の名前はマジナビンと申します。
4: 名前は ID ピルティビジャンゴです。
2: ありがとうございます、よろしくお願いします。お二人はどちらの国のご出身ですか？
3: 私たち
5: ネパール、
2: ネパール、
5: ネパールから来た留学生です。
2: 今日はね、あの近くの専門学校さんからねラジオ3に来ていただいたんですよね。
3: はい、
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 楽器作り楽しかったですか？
3: はい、楽しかったです。
2: 素敵なうちわタンバリン作っていらっしゃいますね。
3: はい、

0: はい、いつもラジオ3をね聞いてくださってありがとうございます。
1: あ、こちらこそありがとうございます。楽しい番組いっぱい聞いてます。
0: 今日はこの街とオープンで遊びに来ていただきましたけれども、来てみてどうでしたか？
1: いやあれですね、こんなにフランクにイベント やってらっしゃるっていうのがすごく、いいなーなんて思いまして、まあ、毎回よく遊びに来てるんですけど、本当に、なんていうのかな、こうやっぱ都市密着っていうか街とこう一体化して盛り上げていくんだなっていうのがよく分かったイベントだななんて思いました。
0: そんな素敵なコメントいただいてありがとうございます。それぞれの体験はどうでしたか？
1: いや、この内輪にしてもそうですね、こんな面白いグッズ作れるなんて、思ってもいませんでして、いいお土産になったななんて思いました。はい、まあ、マジックショーもねすげえ面白くて、はい、子どもたちも、まあ、大人も楽しめたななんて思いまして、よかったななんて思います。
0: ありがとうございます。目いっぱい楽しんでいらっしゃる様子私も見ていて嬉しかったです。ありがとうございます。またぜひ来月以降もこの街とオープンで続くので、またお時間ありましたら遊びにいらしてください。
1: はい、こちらこそまた遊びに来たいと思います。ありがとうございました。皆さんもぜひお越しください。
0: じゃあ今日の感想聞いてもいいですか？
2: はい。
0: じゃあ何が今日やってみて楽しかったですか？
2: うちわ作りです。うちわのタンバリン。
0: うちわ今手に持ってますけれど、ちょっと鳴らしてもらってもいいかな？すごいいい音しますね。そしてうちわにね可愛い絵も描いてくれてますけれど、これ何描いたのかな？
2: キツネとハイビスカスという花です。
0: すごい上手に描けてるね。
2: 一つは宝石みたいな雫を描いた
0: ね。キラキラ光ってるように見えますね。ありがとうございます。楽しかったですか？
2: はい
0: よかったです。またこのイベント来月以降もやっていくので、またお時間あったらぜひ遊びに来てください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今何年生ですか？
2: 中学1年生です。
0: はい、今日この町とオープンで来てくれましたけれど、これまでもこの町とのイベントに遊びに来たことありますか？
2: はい、
0: いつも遊びに来てくれてありがとうございます。今日はどんな体験しましたか？
2: 避難用のバッグに物を何個入れるかとか、そういうことを書いたりして、実際にその重さのリュックを背負ってみたりしました。
0: 実際にリュック背負ってみてどうでしたか？
2: 最初は重かったけど、ちょっと調整をして軽くなりました。
0: はい、ありがとうございます。あとは楽器作りもしましたか？
2: しました。
0: どんな風に飾り付けうちわにしましたか？
2: マスキングテープの貼り方をちょっと向きを揃えたりしました。
0: うまくできましたか？
2: はい、
0: ありがとうございます。もしまた時間あったら遊びに来てください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: お聞きいただいたのは5月15日金曜日にラジオ3愛宕橋スタジオで開催したこの街とオープンデイの会場の声でした。ラジオ3のスタジオに子どもたちや地域の方が訪れ、ワークショップや交流を楽しむ時間となったこの街とオープンデイ。普段は声を届ける場所であるラジオ局が、この日は実際に人が集まって顔を合わせる場所になっておりました。子どもたちの素直な感想や地域の方々の温かい言葉からも、この場所が少しずつ開かれたラジオ局になっていく、そんな可能性を感じました。ラジオを聞くだけではなく、ラジオに関わってこの場所に来てみる、そんな新しいつながりをこれからも大切に育てていきたいと思います。さて、続いては5月16日土曜日に八木山で開催された親子防災フェアの会場の声をお届けいたします。防災と言いますと少し難しいもの、硬いものという

0: メージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。ただこの日の会場では親子で体験しながら楽しみながら防災について考える姿がたくさん見られました。ラジオ3も会場に伺いまして、イベントに関わる皆さんや参加された方にお話をお伺いしました。それでは八木山親子防災フェアの会場の声をお届けいたします。どうぞお聞きください。ご来場の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
0: マイク大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、
0: さあ、午後1時30分になりまして、親子防災フェアスタートいたしました。はい、今日は、ここ八木山駅前広場で1時30分から夕方の4時まで、親子で防災を体験しながら学べる1日ということで、楽しい内容をたくさん、ご用意しております。そしてこちらでは、ラジオ3ブースとして出展させていただいているんですけれども、仙台市の青葉区に放送免許を持つ、コミュニティ FM ラジオ3の、公開収録をここでさせていただいております。私ラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして、今日は強力な助っ人3名にも来てもらったんですけれども、学生さん3名ですね。じゃあ、はい、早速自己紹介、お名前教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、東北工業大学2年生の清原敦史です。報道部会に所属しております。よろしくお願いします。
0: はい、清原さん、よろしくお願いします。
3: はい、東北工業大学2年の前田翼です。今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。
4: 東北工業大学
0: OK ですね。はい、
4: はい、東北工業大学2年の岡内健吾です。今日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。前田さん、岡内さん、清原さん3名に、はい、お越しいただきましたが、はい、お三方、はい、東北工業大学の報道部会に、所属しているということで、
1: はい、
0: 今日ね、
1: はい、
0: あの報道部会の仲間たちも駆けつけてくれて、
1: たくさん来てもらったんでありがたいです。
0: はい、はい、普段報道部会ではどういうことをされているかもちょっとぜひご紹介いただいてもいいですか。
1: は
0: い、
1: わかりました。僕はですね、失礼しました、総務局っていう局に所属しておりまして、
0: はい、
1: 主に報道部の中ではポスターなどを作ったりとか、あとは報道部会内での動画編集だったりとかっていうのも主に本当に幅広く仕事させていただいております。はい、
0: 報道部会の中でもまたいろいろ局が分かれているんですね。
1: 3つに分かれているんですよね。
0: はい、
1: 総務局と放送局と新聞局で分かれてて、で今日来てる、岡内さんと前田さんが放送局の所属してるって感じです。
0: はいはい、お二人は放送局。
3: はい、僕たちは放送局で、そうですね、大学内のイベントとかだったり、八木山とか太白区のいろんな地域のイベントに行って、学生さんたちとかスポーツ大会とかのカメラの撮影をしたりとか、まあここでもやるラジオ3の収録とか、はい、編集とかもやらせていただいてます。
0: はい、かなり多岐にわたる活動されてるんですね。
4: そうですね。
0: はい、太白区のお祭りとかにもこう一緒に出ることとかこれまであったんですか。うん、
4: 太白区のお祭り、
0: はい、
4: ある
0: まあ、地域の活動とか取材とかも含めてだと思うんですけれど、
4: 地域の活動ですと、まあ、バレーチームの、まあ、応援だったり写真撮影とかだったらいつもたまに行ってます。あ、
0: そうなんですね。本当にいろんな活動あるみたいですけれど、もともとこういう放送のことをやってみたくて、はい、この報道部会に入ったんですか。
1: ちなみに自分に関しては結構ノリで入っちゃったので、本当に放送とかやろうかなみたいな、実はそういう縁は本当に正直言うと全くなかったんですけど、結構先輩たちの雰囲気が良かったので、あとはそのサークル内の雰囲気も結構良かったので、放送のことをせっかく入ったんだったらやってみようかなと思ったんで、僕は入りました。はい、
0: 実際入って

0: うですか？
1: 結構楽しいですね。あのミキサーとかやのっていう機器とかっていうのもいろいろいじらせてもらったりとか、あとはその音の聞こえやすさとかそういうのも編集で学ばせてもらったりとかっていうのも結構触れてみると面白いです、僕に関しては。
0: なるほど、はい、機材とかも結構。
1: そうですね、機材も結構触らせてもらってますね、はい。
0: ちなみに今日はですね、このラジオ3のお隣に八木山ゆる DJ クラブさんがこの後ね DJ タイムあの何回かこう披露いただくわけですけれども、先ほどあの中学生の皆さんがこう DJ 体験とかもされていて、そういったね機材触る体験とかも面白そうですよね。
1: 実際あの中学生が DJ 触ってたじゃないですか。あ、ちょっと自分もやってみたいなと思ったんで、はい、音楽にも乗ってやりたいですね。
0: よろしいですかね、
1: はい、はい、もうぜひやらせていただきたいです。お願いします。はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: どうでしょう、このイベント始まりましたけれど、はい、皆さんこう来てみての感想とか、はい、あとすでに体験したものもあるとかないとか聞いたんですけれども、はいはい、なんか気になるものとかありますか、パッと見て。
3: まあ、さっきはまあ、パトカーに乗らせていただいて、まあ、サイレンとかを鳴らさせていただいて、まあ普段乗らないような車なのでとっても楽しかったですね。
0: そうですよね、はい、なかなかサイレン鳴らす経験なんてできないですもんね。
1: なかなかないですよね、はい、
0: 今も本当に行列ができて
1: 結構写真撮影のスポットつって、
2: はい、賑わってますね。
1: 並んでますね。
0: 警察の帽子もかぶれるみたいですね。
2: そうなんですね、
1: はい、
0: 楽しそう。 かっこいいですね。これはぜひ体験していただきたいですね。
1: そうですね、皆さん来てもらったからには写真撮影もそうだし、
0: はい、
1: 楽しそうですよね実際、はい、
0: キッチンカーとかも気になりますね。
1: あ、そうですね、今日何来てますかね。
0: ソーセージ、ね、
1: ソーセージとわたあめですかね、はい、甘いもの系ですかね、
0: はいはい、ドリンク&スイーツ書いてありますね。コットンキャンディ
1: ー、削りいちごみたいなやつですかね。あれ、いやー、なんか今日ちょうど暑いので、
0: そうですね、
1: 冷たいものも食べたくなっちゃうような感じですね、はい、
0: ちょっと美味しいものもたくさんあると思いますので、
1: はいはい、
0: 今日ねこのメンバーの中には朝ごはん食べてきてない人もねいるみたいなので、ちゃんとお腹も満たしながら、はいはい、この後、みんなで喋っていきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: この後は、この親子防腐剤フェアに関わっている、様々なゲストをお迎えしながら、トークもしていきますし、あと八木山ゆる DJ クラブさんによる DJ タイムも、ございますので、
1: はい、
0: 午後4時までたっぷり楽しんでいってください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: さて、親子防災フェア1時半から、スタートいたしました。こちらのラジオ3ブースでは、この親子防災フェアに関わるさまざまなゲストの方もお迎えしながら、楽しくおしゃべりしていきたいと思います。
1: はい、
0: まず、早速一人目の、ゲストにご登場いただきました、
1: はい、
0: 消防団長の石田さんです。石田さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: お願いします。まずはじめに石田さんから簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。
2: はい、大白消防団の八木山分団で分団長してます石田と申します。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 素敵なこう消防団の格好で来ていただきましたね。
1: はい、
0: はい、石田さんは普段この消防団として活動されていらっしゃる傍ら、はい、設計士としてもお仕事されていると伺ったんですけれども、
1: はい、
0: こちらはいかがですか。
2: はい、普段は建築の方の仕事をしてまして、
1: はい、
2: まあ、設計とかあと現場の方が、
1: はい、
2: 建築に関する仕事をやってます。
1: そうなんですね。
0: ラジオ3のパーソナリティの某パーソナリティの方のお家もちょっと担当されたなんて伺っていたんですけれども、
2: はい、
1: はい、
2: 鈴木悦子さんで、はい、ラジオ3の、
1: はい、
2: まあ、私が27、8年前に独立したんですけど、
1: はい、
2: その時に設立記念パーティーの司会してもらって、で、はい、まあ、家直したりとかリフォームとかこの間もちょっとやってきたんですけど、
1: はい、
2: まあ、そういう、まあ、新築からリフォームからそういう仕事をやってます。
0: ですね、
2: はい、
0: いろいろとなんかご縁があるということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。で、清原さんからもちょっと聞きたいことがあるそうですね。
1: はい、はい、普段大白消防団の八木山分団で活動されてるとはお聞きしたんですけど、はい、普段その消防団の中でどんな活動をされていらっしゃるんですか。
2: まあ、まず火事
1: はい、
2: とか、
1: そうですね、
2: まあ、火災があれば必ず出動
1: して
2: 、
1: はい、
2: あとは、まあ、風強い時ね、台風とか、はい、大雨とか、
1: はい、
2: そういう時に災害あった時に出動してます、ね、
1: はい、はい、八木山の地域って結構風強いなとは思うんですけど、
2: はいはい、
1: 実際八木山で火事ってどれぐらいあるんですか。
2: まあ、最近、今年1月にね、3回ばっかりぼやですけど
1: 火事があるんですね。
2: あって、
1: はい、
2: まあ、あとスマホの充電器
1: が最近よく聞きますよね、うん、
2: 火災になったとか、
1: はい、
2: 結構1月はあったんですけど、ここ2月、3月、4月は、ま、ないですね。
1: あ、じゃあ結構、
2: はい、
1: そうですね、この時期になって結構ないんですね、火災は。
2: 火災は最近はないですけど。
1: あ、なるほど。もともと火事は少ない地域なんですか。
2: 火事は少ないですね。
1: ああ、そうなんですね、
2: はい、年に数えるほどしかないですけど、
1: はい、
2: かえって大雨とか、
1: はい、
2: 風の方が湿度が多いです
1: 、ね、あ、
2: どっちがっていうか、
1: はい、
2: 木倒れだとか。
1: ああ、火災というよりかはその風の始末の方で、うん、主に活動されてるって感じなんですね。
2: そうですね。
1: へー、ちょっと自分火の一人暮らししてるものなんで、火の取り扱い方とか、あとよく太平洋側なので乾燥すると聞いたので、ちょっと火の取り扱いには注意したいですね。はい、気をつけたいです。
0: はい、ちなみに石田さんってどうして消防団に入られたのかっていうところも、ぜひきっかけなんかありましたら教えていただけますか。
2: まあ、まあ、私建築の仕事してで、地震があった時に応急危険判定って言って、うん、この建物は、はい、安全かどうかっていうのを、
1: はい、
2: 昔北部連続地震っていうのが、
1: はい、
2: あって、その時に、我々知らないどこに行って、はい、家を判定するんだけど、
1: はい、
2: 消防団の人が一緒についてってくれた
1: よね。あ、はいはいはい、
2: そう、消防団っていうのはやっぱり地域にこの顔見知りで、
1: はい、
2: 地域に貢献するっていうことで、
1: はい、
2: まあ、それがきっかけで消防団に入りました。
1: あ、消防団の活動とかって地域のつながりが必要っては言うんですけど、本当につながりが強い状態 で、
2: は
1: い、あの消防団に入団されたって感じなんです。
2: そうです。
1: そうなんですね。やっぱり大事ですね、防災の観点から地域のつながりとか。
2: そうです。
1: ご近所さんとの付き合いとかも結構大事ですよね。
2: はい、
1: はい、
0: お仕事ともつながっているんですね、今の活動が。そして今日はですね、このイベントの中でなんか素敵な催し物を実施されているということで、はい、どんなことをされていらっしゃいますか？
2: ね、本当はね、いつもそこのあの高いとこで、
0: はい、
2: はしご乗りを披露してたんですけど、
1: はい、
2: 今日明日は青葉祭りで、
0: はい、
2: 明日本番で常神寺通りで本橋を立てるんですけど、
1: はい、
2: その前日ということで今年ちょっとはしご、練習はしごって、まあ低いはしごではしご乗りを披露してたんですけど、
1: はい、
2: まあ、結構あの木遣りを歌いながら好評だったんですけど、ちょっと明日の本番の前日ということでちょっと
0: そうですね、
2: 今日は遠慮させていただいて、
1: はい、
2: 残念だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、毎年そういうふうにはしご乗りと木遣りを披露してたんです。

0: でね、まあ、今日はちょっと残念ながら、はい、まあ、明日の本番で定禅寺通りで12時から定禅、はい、寺通りで仙台市の七分断のはしごを披露しますんで、ぜひ時間ある方は見に来ていただきたいと思います、
1: はい、その体験も結構楽しそうですね、
0: はい
1: はい、
2: 私もはしご乗り木槍見たことあるんですけど、本当に迫力ありますし、はい、はしごに乗ってる方の何でしょう、バランス感覚とか体感力ってものすごいなって思いますね、はい、いつも見ていて、
0: まあ、週2回ずつ練習、火曜日と金曜日毎週練習していますんで、まあ、今日も午前中乗りてる連中は大役所で練習してました。明日に備えて、はい、まあ、明日本番なんでね、
1: はい、
2: 楽しみですね、はい、ぜひ明日青葉祭り行ける方はお昼ですかね、はい、12時から、はい、はい、定禅寺通りにお集まりいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、
2: では少しお話変わるんですけれども、石田さん八木山にこう関わって長いと思うんですけれども、はい、八木山の好きなところとか魅力ってどんなところにありますか？
0: まあ八木山防災連絡会っていうのがこう20年ぐらい前、高大の田中先生って今引退されたんですけど、
1: はい、
0: 田中礼二先生が中心になって防災連絡会っていうのを作って、
1: はい、
0: まあ、その当時から建築士会の方とは、まあ、消防団で参加させてもらってまして、はい、まあ、やっぱり防災に関してすごい関心が高い、レベルが高いっていう地域だと思うんで、
1: はい、
0: まあ、あと動物園のね、ベニーランドがあって、まあ、地下鉄東西線の終点っていうこともあってね、
1: はい、
0: 結構防災に関しては他の町内会から比べると結構レベルが高いのかなっては思います、
1: はいはい、
2: 皆さんのこう意識も結構日々高くこう心がけていらっしゃるんですね。
0: そうですね、
1: はい、
2: 清原さん、なんか聞いてみたいことありますか、防災面とか。
3: 僕実際今大学2年生なんですけど、一人暮らしでまだ八木山周辺でまだ住んで1年ぐらいなんですけど、ちょうど昨日緊急地震速報あったじゃないですか、
0: はいはい、
3: あれでもし八木山で震度7以上震度7ぐらいの地震があった時の、はいはい、安全な集合場所とかって緊急避難場所みたいなっていうのを、うん、実は僕あんまり知らなくて、
0: はい、ね、一応小学校中学校、
3: はい、
0: ここら辺でいうと愛宕中、
3: はい、
0: 向山小学校、
3: はい、
0: あと八木山小学校中学校、はい、八木山南小学校っていうふうに、はい、指定避難所ってなってて、
3: はい、
0: まあ、震度6くれば私らもう自動的にその避難所の、はい、安全確認っていうことで、
3: はい、
0: 避難所が使えるかどうかっていうのを、
3: はい、
0: 私はこの八木山地区で全部回ることになって、
3: もう全部くまなく見てるって感じなんですね、
0: はい、
3: 全部
0: 避難所として使えるかどうかっていう判定を仙台市と提携結んです、
3: ね、はあ、そうなんですね。
0: 仙台市内で6以上の地震が来たら、
3: はい、
0: まずは担当の、
3: はい、
0: まあ、私建築士会なんだけど、建築士は大白区、
3: はい、
0: を全部見ることになってて、
3: ま
0: あ、私は八木山地区を担当になってます、
3: はい、そうなんですね、はい、じゃあ結構広い地域担当されてるってことで、
0: 3.11 の時も、
3: はい、
0: 八木山小学校の体育館古くて、
3: はいはい、
0: 危ないからで避難所は、ね、校舎にしましょう、校舎は新しく建てたばっかりなんで、
3: はい、
0: 避難所を校舎にしたっていうことがありました、ね、うんうんう
3: ん、じゃあもし本当にタイミング地震いつ来るかタイミングがわからない状態でもしその設備が壊れてたら大変っていうことでもう日々の見回りを大切にしていらっしゃるんですね。
0: 6来れば必ずもう行って、
3: はい、
0: 施設管理者に、
3: はい、
0: 使えますよ使えませんよっていうことを報告してそれは仙台市の方に、はい、報告するっていうのを、
3: はい、
0: 提携を結ぶ。
3: ああ、なるほど。ちゃんと地域の人たちの安全を守るみたいなこともちゃんとやらされているんで。

0: と、もし自信があったらニケコも得るようにちょっとまた確認したいですね、自分で。はい、ありがとうございます。
1: 清原さん、参考になりましたか？
0: もうめちゃくちゃ参考になりましたね何かあった時の避難場所もちゃんと知れたので、ちょうどいい機会になりました。本当にありがとうございます。
1: 地震もありましたしね、またいつ来るかわからない災害に備えておくっていうのは大事なことですよね。はい、
0: そうですね、はい、大事です。
1: ありがとうございます。ではあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、ちょっとここで石田さんから消防団員募集中っていうふうにお話を伺ってたんですけれども、応募の条件でしたり何かこうメッセージありましたらお知らせいただいてもよろしいですか？
2: あ、はい、18歳以上の健康の方であれば市内に勤務先もしくは住所があればどこの分団でも入れるっていうふうになってますので、まあ、今ヤンヤマ分団30人定員のところ22人で欠員が8名になってるんで、ぜひ興味のある方はぜひ募集してますんで、18歳以上男女問わず入団できますんで、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます、
2: ね、はい、はいはい、
0: あ、そうなんですね。
2: 東大の学生と、はい、あと福祉大、あと東北大、あ、3月末東北大の学生もいました。卒業して今大崎消防に就職したんで、
0: はい、
2: 東北大いないですけど工大と福祉大に学生一人ずつ、あと職員の先生、
0: ああそうなんですね、
2: 伊藤美幸先生と、あと野球部の監督の須藤監督が、
0: はい、
2: 消防団に入ってます。
0: ああ結構身近でも入ってる人いたんですね、はい、全然知らなかったです、はい、
1: これは清原さんも入れるんじゃないでしょうか？
0: ちょっとそうですね、もしかしたら入れるって言ったらちょっと入ってみたいかもしれないですね、はい、ありがとうございます、
2: ね、はい、火事場に出動すると、はい、何千円ですけどね、一応手当がつくような、あ、
0: 一応手当はもらえるですね、はい、ちゃんと
2: 一応非常勤な公務員っていうことになってるんで、
0: はい、
2: 職務通常報酬、あと、はい、職務報酬って言って年間分団長はいくら、はい、団員はいくらっていうの手当もあります。
0: あ、なるほど、
2: 少しですけど、
0: じゃあちょっとその手当も考えた上で、はい、ちょっと入ってみようかなみたいなことをちょっと考えておきます。ありがとうございます、はいはい、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、18歳以上の男女、はい、健康な方どなたでもということですので、
0: はい、
1: ぜひチェックしてみてください。
0: はい、
2: よろしくお願いします、
0: はいはい、
1: 最後何かこうお伝えしたいこととか、メッセージありましたら一言お願いいたします。
2: あ、ぜひ健康でやる気のある方、消防団今ヤンヤマ分団不足してますんで、
0: はい、
2: ぜひ入団の方よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。よろしくお願いします。
0: はい、
1: 改めて、この時間は太白消防団八木山分団団長の、石田さんに、お越しいただきました。石田さん、はい、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。
1: 改めまして会場の皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 親子防災フェア楽しんでおりますでしょうか？1時30分からこの親子防災フェアスタートいたしましたが、かなりたくさんの方にご来場いただいて楽しんでいらっしゃいますね、皆さん。はい、特にパトカーすごいですね。
3: 行列があって人気ですね。
1: 行列が絶えません。
3: そうですね。
1: はい、岡内さん、何か食べたりとか何か体験したりしましたか？
3: 自分あそこの可愛いキッチンカーでゼリーを食べて、
1: おー、はい、
3: めっちゃ綺麗で、もうインスタ映え間違いなしって感じでしたね。
1: そうなんですね
3: はい、
1: 可愛いですもんね、このキッチンカーの色から。
3: そうですね、
1: シュガーモンスターさんですかね。
3: あ、そうです、
1: ピンク色のキッチンカーさんですけれど、
3: はい、
1: 美味しかったですか、ゼリー？
3: いや、マジも美味しくてもう
1: よかったです、
3: ぜひ
1: はい、ということで、はい、親子防災フェアたくさん、にぎわっております。ここだけではなくて市民センターの方にもブースがあるみたいですので。
3: そうなんですね、はい、
1: 市民センター行かれましたか？
3: いや、まだ行ってないですね、
1: は
3: い、
1: じゃあぜひこの後行ってみてください。なんか盲導犬がいましたよ。
3: そうなんです
1: ね、はい
3: 盲導犬、他には何があるんですか、盲導犬？
1: 展示体験とかされているみたいですね、はしご車とかも。

0: 八号車
1: あるみたいですので、はい、
0: 行かなきゃですね。
1: 見てみましょう。
0: はい、行ってみます、
1: はい。ということで、この時間もね、あ、ちょっとゲストを迎える前にラジオ3ブースこちらでやらせていただいてるんですけれど、
0: はい、
1: 今喋っている私佐藤のお隣にガチャガチャあります。ラジオ3ガチャガチャということでちょっとだけ宣伝させていただくんですけれども、ラジオ3で放送している番組のロゴが入った、ガチャガチャとなっております。1回100円です。
0: 安い、
1: はい、安いですよね。
0: 安い、これは。
1: はい、ぜひ何が出るか8種類ぐらいありますかね。はい、試してみていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、ということで、この時間もこの親子防災フェアに関わっているゲストをお迎えして、おしゃべりしていきたいと思います。
0: はい、
1: この時間は、高橋レイさんにお越しいただきました。レイさん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、まず簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: はい、八木山中学校中学2年生の高橋レイと申します。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。中学生のレイさん、はい、しっかりされてますよね。この自己紹介だけでも
0: しっかりしてます。
2: そんな、うん、
0: 普段中学校でどんな生活を送ってるんですか。
2: 中学校では、はい、なんというか、明るくて優しい同級生とか先生がたくさんいて、
0: はい、
2: みんなすごく挨拶が活発で、
0: あ、挨拶、
2: はい、とても過ごしやすい学校生活を送れています。
0: あ、いいですね。挨拶って大事ですもんね。
2: はい、挨拶はもう基本なので。
0: そうですね。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいですね。しっかりしてます。
1: うん、ちなみに好きな授業とかありますか。
2: 好きな授業は、社会とか、
0: お、社会、
2: 音楽とかが好きです。
1: おお、
0: じゃあもう、ね、計算とかはどうですか。算数、算数とか。
2: あんまり得意じゃないですかね。
0: あ、そうですよね。一緒です。
1: おかうちゃんも、
0: はい、私もさ、もう数学とか算数はもうからっきしという感じで、
1: からっきし、
0: はい、本当に昔からですね。
1: 私もそうでしたね、そういえば振り返ってみると。
0: じゃあみんな苦手ってことで、
1: 文系寄りかもしれないですね。はい、部活動とかなんかこう委員会とかってありますか、中学校では。
2: はい、部活動は入ってないんですけれど、委員会は整備委員会に入ってますね。
1: 整備委員会。
2: はい、整備委員会というのは、学校の整備なんですけど、自分のクラスの、ほうきとかの掃除用具の点検というか、何個あるか点検したり、あとはゴミ捨てとかを毎週金曜日に行っています。
0: そうなんですね。
1: うん、
0: じゃあ、係とかってどれぐらい種類があるんですか。
2: 係は結構あるんですけど、はい、例えば黒板消し係だったり、あとは配りとか、
0: はい、
2: あ、配布係、プリントとか、
0: あ、一緒に配るとか、
2: はい、配ったり、あとは授業の連絡、次の日の、はい、何の授業があるのかをその各教科のその連絡係さんたちが連絡する連絡係があります。
0: はい、いや、いっぱいあるんですね、じゃあ。
2: はい、
0: いや、懐かしいですね。
1: そうですね、数
2: え切れないほどあります。
0: いや、楽しそうですね、中学校。
1: 岡内さんは中学時代は何部とか何委員会とか、入ってたんですか。
0: なんか花壇とか触ってたってイメージが。土いじり系でしたね、私は。
1: そうなんですね。
0: 佐藤さんは中学校、
1: あ、なんか思い出せないんですけど。あ、でも放送委員会とかに入りたかったけど、
0: はい、
1: じゃんけんで負けて給食委員会になったみたいなことがありましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、楽しかったですね、給食委員会も。はい、残り物もらえたりとか。
0: そうなんですね、すごい。
1: ちょっと本当は良くなかったかもしれないんですけど、ちょっとここで喋ってていいのかなって思ってきたので、次の話題に行きましょうか。
2: はい、
1: はい、
0: じゃあ、今日来てみて、なんかいろんなブースがあると思うんですけど、楽しかったこととか興味あることってありますか。

0: 私まだあんまり見れてないんですけど、はい、あのピンク色のあのキッチンカーのタピオカミルクティーがすごく気になります、
1: はい、タピオカミルクティーさっき友人が飲んでたんですけど、はい、美味しかったって言ってました。
0: 弟も飲んでました。
1: あら
0: すごいなんか美味しいらしいですね。
1: ですね。じゃあぜひ、
0: うん、
1: じゃあのパトカーとかどうですか。
0: パトカーは、
1: はい、
0: かなり人が並んでて結構誘導だったりとかが、ね、まあ大変ですが、
1: はい、
0: なんかちっちゃい子たちもすごい楽しそうで、
1: ですね、
0: そのちっちゃい子たちが楽しそうにしてるのを見るのがすごいなんかやりがいというか、楽しそうでよかったなみたいな。
1: 素晴らしいです。
0: 思いますね。
2: レイさんは今日スタッフとしてこう参加されているので、はい、どちらかというとね、いろんなところをこう見て回ったりとか、はい、列を整えたりとか、はい、そんな感じですかね。
0: そんな感じです、
2: はい、今日こうスタッフとして参加したきっかけとか何かあるんですか。
0: きっかけは特にないんですけど、うん、普通に時間があるというか暇だったり、あとは
2: 偉い
0: あとはなんかちょっと楽しそうで興味があったのでやってみました。
1: おお。
2: 普段からこういうイベントにスタッフとしてボランティアで参加することってあるんですか。
0: はい、結構ありますね。なんかお父さんも、私のお父さんもこのロータリーのイベントとかのスタッフをやってたりするので、そういうのがきっかけでいろいろやり始めてみたり、今回はまあ自分からやってみようかなって思って参加してみたんですけど、結構1年前くらいからかな、なんかボランティアに参加したりお父さんのお手伝いをしたりしてます。
1: 偉いですね。自分が中学生の時はもうずっと家でゲームしてたので、
0: これ
1: ボランティアとかやっぱ参加するって、
2: いや、そうですよね。
1: すっごいと思います。
0: ありがとうございます。う
2: ん、私も、うん、中学生で自分のためにしかなんか動いてないかなって感じするので、ね、素晴らしいですよね。
1: 素晴らしいと思います。う
2: ん、今日お父さんね、ご家族も見守っていらっしゃいますね。
0: はい、
2: はい、あと結構中学生ボランティアの皆さん多いですよね。
1: そうですね、今日多いですね。
2: レイさんの後輩の子とかも参加されてましたよね。
0: はい、うん、結構1年生の子でも参加してる人が多くて、あ、みんな積極的ですごいなっても感心しました。
2: もう中学生からこうやって地域に関わるって本当に素敵なことですよね。
1: そうですね。
0: うん、まあ、何よりこの八木山がすごい好きで、まあまあ、住んでる場所なので、
1: はい、
0: やっぱり自分のふるさとというか地域のために活動するのはなんかやりがいというか、まあ、やりがいを感じます。
1: ですね。
2: 素晴らしい。
1: 本当に素晴らしいです。もう尊敬ですね。もう、
2: うん、じゃあ岡内さんからもう一個聞いてみたいことがあるということで、はい、
1: なんか中学校で防災とかについて、まあ、なんか今回親子防災フェアということなんで、防災について中学校で取り組んでることとかってあったら教えていただきたいです。
0: そうですね、やっぱりなんか小学生の頃と引き続きで避難訓練は、まあ、1年に 1,2 度くらい。
1: あ、そうなんですね。
0: 地震とか火災とかが起きた時の避難訓練が行われたり、
1: はい、
0: あとはなんかたまにあるんですが、その避難訓練と一緒にそのハザードマップとかで実際に自分の地区のところとか学校の周りが危険かどうかとか避難経路とかを確認したりしますね。
1: あ、大事ですね。ハザードマップとか結構覚えてたら大事なので、はい、自分も中学校の時やってました、ね、避難訓練とかは。やっぱり避難訓練の時って緊張します。普段訓練とはいえなんかなるじゃないですか、学校でサイレンみたいなあれ聞いてたら毎回自分はなんかドキドキしちゃってたので、どうなのかなって。
0: 私もあの音を聞くのはちょっとドキドキして。
1: そうですよね。
0: もうなんか怖いですね。
1: 怖いですね。え、防災頭巾とかってあるんですか。
0: 小学生の頃は防災頭巾はあったんですけれど、はい、中学生からなくなったんですよね。
1: ああ、そうです、
0: はい、
1: あれ
0: なぜなくなったのかはよくわからないんですが。
1: そうですね、
0: はい、
1: 佐藤さんは。
2: 私も小学生の頃、はい、椅子の下にこう敷いてたなっていうのを思い出しましたね。でも確かに中学生になってからあんまり大人になって身につけることないかもしれない。
1: そうですね、いつの間にかなくなってたみたいな感じですね、
2: それだけお子さんだとやっぱり頭守るっていうのも大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、まだ成長途中みたいな。
2: 地震来た時はやっぱりすぐ机の下に隠れてとか、ね、そうですね、ありましたよね。やっぱり大事ですよね、学校でのこととか、あの日々のこう意識につながりますからね。
1: そうですね、
0: 最近結構地震も多いですし ね、
2: ね、昨日もありましたから ね、
1: ね、
0: ちょっとまたつい最近も、あの学校で地震がちょうどあって、それで机にあの潜ったりとかもするんですけど、もうみんな体が大きくなってて、中学生になると、
1: そうですね、
0: もう入りきらない人がいて、
1: あ
0: 人とか、私も入りきらないんですけど。
1: そうなんですか、
0: はい、結構大変です。
1: 自分成長したなと思いますよね、そういう時って。
0: いや、それでも全然、
1: あ、違う、
0: はい、周りの子の方が大きいので。
2: はい、じゃあそれぞれね、また防災のことも気をつけていきたいなと思いますが、
1: そうですね、
2: 少しお話変わりまして、さっきもね、八木山への愛をたくさんね、お話しいただいたレイさんですけれど、改めてこの八木山の地域の好きなところってどんなところですか？
0: やっぱりさっきも似たようなことを話してたんですけど、挨拶をする人がとってもたくさんいて、朝中学校に登校する最中とかも結構挨拶をしたら挨拶を返してくれる人がたくさんいて、すごい気持ちがいいんですよね。
2: いや、それもう挨拶がね、広がる街ってそれだけで素敵なことですよね。
0: すごい、とっても魅力的のある地域だと思ってます。
2: ちなみに八木山もね、いろんなお店とかスポットあると思うんですけど、ここをよく行くなとか、ここぜひおすすめしたいっていう場所はどこかありますか？
0: おすすめのスポットは、あの今この上のあのてっぺん広場がすごくおすすめです。すごいなんか、すごい晴れてる日とかだと、もう海まで、遠くの海まですごいくっきり見えて綺麗なんですよね。夜景も、あ、なんか朝とか昼とかも見に行くのもすごい綺麗で眺めがいいんですが、夜とかも夜景がすごく綺麗で、いつ見てもなんかいい場所だなって思える場所です。
1: へえ、そうなんですね、はい、自分行ったことなかったので今度行ってみたくなりましたね。行ってみたいと思います。
2: すぐ行けそうですね。
1: そうですね、ここ今日とかでも、
0: はい、駅も近いので、散歩がてらとかついでに行ってみるのもいいかと思います。
1: そうですね、八木山、いろんなとこありますけど、なんかここ、なんか何か八木山にこれ欲しいなみたいな、こんなあったらいいなとかってありますか？
0: 私は、はい、まあ、個人的には本屋さんとか、大きい本屋さんとか大きな図書館ができてほしいなって思います。はい、本がすごい好きで、
1: はい、
0: なんか本自体っていうか、その本を読むのも好きなんですけど、本が置いてある空間っていうのがすごい好きで、なのですごい大きい本屋さんができたら、もう毎日そこに通うと思います。
1: 素敵ですね、大きい本屋さん。確かにないですもんね、ここら辺。
0: あとはあのこの八木山の眺めを生かした、はい、なんかカフェとかができてほしい、もっとたくさんできてほしいなって思ってまして、はい、なんかカフェとかでそれこそ読書、はい、本を持ってきて、本を読みながらその八木山をの景色を眺めるみたいな、
1: おしゃれですね、すごい、
0: できてほしいなって、
2: はい、最高ですね。
0: ありがとうございます。
2: はい、本屋さんとカフェ隣同士でね、あるといいですよね。
0: もう最高ですね。
2: ちなみに好きな本とか聞いてもいいですか、せっかくなので。
0: 結構いろんな本を読むんですけど、ジャンルとしては小説が一番多いですかね。最近だと漫画も少し読んだりはあるんですけど、やっぱり基本は小説が好きで、ミステリー小説が一番好きなジャンルです。
2: それ結構読みますか、頻度としても。1週、まあ、1ヶ月何冊とか、
0: 何冊というか、まあ、毎日は読むんですけど、そこまでページ数は読んでいない。

0: という
1: すごい毎日読書するってね、
2: はい、まあ、自分漫画はいっぱい読んだんですけど、やっぱ小説ってなると文字が多いじゃないですか。
0: 多いです。
2: 疲れちゃいますね、読んでて。
0: すごい疲れま す,
2: す、ね、
0: 正直すごい疲れます。もう集中力結構切れます。切れるの早いので、あのちょっと読んで休憩してちょっと読んでみたいな、
2: いすごいですね、
0: 感じですね。
1: いい習慣です ね,
2: ですね。
1: 逆に学ばなきゃいけないなと思いました。
2: そうですね。
1: いや、ありがとうございます、教えてもらって。
0: こ
1: ちらこそ。じゃあ最後ですね、はい、
2: これからまあ頑張りたいこととか、ラジオを聞いてる人に何か伝えたいとかあったらぜひ教えてほしくて。
0: これから頑張りたいことは、まあ中学2年生ということもあって勉強はもちろんなんですけど、勉強以外にもやっぱり地域のこととか、なんか地域の活動とか、あとはボランティアとかにもっと積極的に取り組んでいきたいなっては思っています。
2: いいですね、ボランティア。ボランティアでもすればするほどなんか豊かになるというか、なん
1: か、うん、学校のことだけじゃなくて ね、こうやって外で地域の大人の皆さんとかね、関わるといろんな発見ありそうですよ ね、
2: そうですね。
1: いや、素晴らしいです。楽しんで中学生活送ってください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ということで、この時間は八木山中学校2年生の高橋玲さんにお話をお伺いしました。高橋さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 皆さん、親子防災フェアに、お集まりいただきましてありがとうございます。この後、この親子防災フェア4時までの、開催となります。ぜひたっぷり、楽しんでいってください。さて、会場を見渡しますと、まあ相変わらずパトカー並んでおりますけれども、
2: そうです、ね、
1: ちょっと私たちの斜め後ろ側にコープのねマスコットキャラクター、
3: はい、
1: コースケ君というそうですね。
3: はい、
1: 可愛らしいですね。
3: 可愛らしいですね。
1: ぴょんぴょん飛んでおります。
4: 若い、ね、
3: 子供たちに大人気で、ちょっと
1: ねえ、あ、はしご車の、はい、お写真も今いただいておりますが、へえ、
4: すごい高い
1: すごい、ここまでね上がれるってなかなかすごい体験ですよね。
4: ね、
1: と何やら写真を、はい、ありがとうございます。はしご車もまだ4時まで大丈夫ですかね。はい、体験できるということなので、ぜひあの市民センターの方に、体験コーナーございますので、足を運びいただけたらなと思います。あと市民センターの中の方では、あの盲導犬がね、おりまして、展示体験なんかもやっているみたいですので、はいはい、あ、お写真ありがとうございます。あ、かわいい黒のラブラドールですかね。はい、盲導犬さんが待っているということですので、ぜひ触れ合っていただけたらなと思います。防災展示くじですか。へぇ、
4: そんなのが合ってるんですね。
1: はい、もうすごいですね。駅前だけではなくて、この市民センターの方でもたくさん楽しいことやってるみたいですね。
3: はい、
1: はい、前田さん、何か体験とか召し上がったりされましたか。
3: そうですね、ちょっと前にあのパトカーの方を乗らせていただいたんですけど、
1: はい、
3: ちょっと無免許なんで、ちょっと運転席の方に行っていいのか分かんなくて。
1: なるほど。
4: 大きい音出てましたけど、なんか鳴らしました。
3: 鳴らしました。
4: 鳴らし
3: たんですけど、ちょっとびっくりしすぎて情けない声出したのがめっちゃ恥ずかしいです
1: びっくりしますよね。
3: そうですね、ちょっと体もびくついてめっちゃ恥ずかしかったです。
1: 迫力ありますよね。
3: そうですね、
1: いいな、パトカー乗れるの、ね、子供だけではなくて、
3: はい、
1: 大学生も大人も楽しめる。
3: はい、
1: はい、ぜひね、やっていただけたらなと思います。私は先ほど、あの削りいちごですね、シガーモンスターさんのですかね、
3: はいはい
1: はい、はい、いただいたんですけれども、めちゃめちゃ美味しかったですね。この3時のおやつにぴったりですね。
3: そうですね、タピオカめっちゃ美味しかったです、は
1: い、
3: あそこも。
1: いやー、いいですね。あとお隣のね、ソーセージも気になるので。
3: そうですね、
1: ちょっとこの後買いに行きたいなと思っております。
3: はい、
1: はい、 さあということで

0: この時間ね、あのラジオ3ブースを設けて、ここから、ラジオの公開収録、トークもさせていただいております。このラジオ3ブースにはガチャガチャもございます。ラジオ3の番組ロゴ8種類が入ったガチャガチャ1回100円で回せます。たくさんもうすでにあのガチャガチャやっていただいているんですけれども、
1: もうないじゃないですか
0: あ、半分ぐらいはあるかなっていう感じですかね結構ありましたぜひガチャガチャ1回100円ですので、あの何が出るかお楽しみということで回していっていただけたらなと思います。そしてこのラジオブースのお隣では、あの八木山ゆる DJ クラブさんによる素敵な、ね、DJ タイムをあのこの回の間に何回か挟んでいただいておりますので、もう踊り出したくなるような、なんか素敵なグッドミュージックたくさん流れておりますので、そちらも聞いて一緒に楽しんでいただきたいのですが、このお時間はですね、その八木山 DJ クラブの、メンバー山木さんにお越しいただきました。山木さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: やっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。はい、山木さんですね、本当にいろいろな顔をお持ちのお方ということで、はい、この普段は平日会社員として働かれている傍ら、はい、うん、こういったね DJ 活動でしたり、さまざま地域の活動をされていらっしゃるんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、あのまあ、普段は本当に9時5時でサラリーマンやってますんで、まあそのそうですね、まあその中でやっぱりこういろんな活動をさせていただいて勉強させてもらってます。はい、はい、
3: 結構ハードなちょっと仕事なんです
1: か？はい、そうですね、あの普段は営業やってますんで、はいはい、まああのいろんなあの B2B のあの企業法人回ってですね、はい、まあいろんなお話聞いて、まあデジタルの会社にいますんで、まあそういったところであの業務効率だったりとか、あまあ AI だったりとか、まあそんなところの、はい、あの効率化を図ってたりしますね。
3: はい、はい、
0: もう聞いたところによると、もうバリバリの、はい、日本一レベルの営業マンだとお聞きしております。
1: はい、日本一になってます。はい、
0: ねえ、すごいですよね。
1: とんでもないです。
0: それで、はい、いろんな、ね、地域活動もされているというところなんですけれども、はいはい、と八木山ですとか、はい、あと渡りの方でも。
1: あ、そうですね、はい、渡りの、あの八木山もですね、そうです、何年前くらいからだろう、震災後ですかね、あのこっちの方に移り住んできて、まあ、PTA だったりとか、あとはこういった町おこしですね、あの DJ もやってますし、まあ、そんなところで、幅広く呼んでいただいて、活動させていただいているというところもあります。はい、あと地元が渡里町というところで、ちょうど今日今町長選、最終日やってるんですけども、まあそういった企業メンバーですね、集合体で、なんだろう、町おこし、まあ、渡里町でも町おこしやってるんですけれども、まあ、渡里のこう住みよくするためにみたいな、そういうコンセプトで、渡里創生会っていう団体に入って、でデジタルを担当させていただいてるっていうところになりますね。はい、
0: 当たりますよね。
3: そう、地元愛が強い。
1: もう、はい、熱々です。
3: 熱々ですか。は
0: い、ねえ、この地域活動を始めたきっかけとか思いの部分もぜひ伺いたいんですけれども。
1: はい、そうですね、私の方はもともと富沢に住んでたんですよ、震災前で。震災になった時に、ちょうど、まあ、その時やっぱり富沢に住んでたんですけれども、八木山南に、ちょっとお世話になったんですね。まあ、知人がいたっていうところもあったの でその時には八木山南小学校の体育館、そこでですね、まあ、避難をしてたわけなんですけれども、そこでやっぱり小学校中学生のですね、まあ、ボランティアというか、まあ、有志の方々が、まあ、本当に炊き出しを手伝ってくれたりとか、あとは何でしょう、まあ、よその中学校に情報を収集しに行ってくれたりとか、まあ、そういうところを見てですね、本当に心を打たれて、何だろうな、まあ、その八木山南に何かこう恩返しをしたいなと、八木山全体で恩返ししたいなっていうふうに思って、まあ様々なこう活動をさせていただいているっていうところが、まあ原点にあるのかなっていうところがありますね。はい、
3: 僕お聞きしたいんですけど、そういったボランティア活動の中で、はい、一番なんか印象に残ったり嬉しかったことっていうのはありますか？
1: そうですね、まあ、
3: はい、

0: でしょう、あの、やっぱりこの音楽ですかね、はいはい、もともと私あの中学校からこうドラムをやってたんですけど、
1: はいはい、
0: でまあ、なんだかんだこうその八木山地区でですね、あの今メンバー3人いるんですけれども、はい、あのやっぱり子供のつながりで本当に近所なんですね、はい、近所のメンバーで、こうなんだこういうチームができるっていう、まあ本当そんなところでですね、いろいろと活動させていただいてるっていうところでした。はい。
1: はい、
0: ことになってないのか。
2: あ、なってます、なってます。バッチリでございます。ありがとうございます。もう音楽活動はじゃあずっと中学生とか、はい、そういう青春の時からされていらっしゃったんですね。はい、
0: そうですね。うん、あの本当、バンドをやったり。音楽 DJ かけたりとか、まあ、そういう風な活動をやってましたね。
1: 趣味と掛け合わせてみたいな。
0: そうです、
1: はいはいはい、
2: それはいいですよね、長く続けられる
0: そうですね、はい、やっぱりあの音楽ってやっぱこう、何でしょうね、あのこう人とつながるっていうところが、うん、あの共通点っていうのが簡単にできるので、まあ、やっぱりちょっとあの同じ年代の曲をかけると、まあ、みんな寄ってきますし、本当音楽っていいな感じでこう活動してます、はい、
2: さっきも踊り出してましたもんね
0: もう本当に
2: 曲に合わせて
0: ノリノリでやってました、
2: はいはい、見てても楽しかったですねはい、ありがとうございます。いや、なんでそんなにバイタリティをお持ちなんですか、山木さん。すごい忙しそうだなって思ったんですけど、単純に今のお話聞いてても。
0: そうですね、まあ、あのいろんなこう活動しててですね、なんだろう、やっぱり、こう頼ってもらってこう何かこうアクションをして、それで喜んでもらうっていうところは本当一番、
1: はいはいはい、
0: 後々こう疲れることやってもですね、ああなんか良かったなっていう、まあ、そういうところのこうモチベーションで、まあ、今やれてるのかなっていうところはありますね、はい、なので、うん、やっぱり、やっぱ笑顔とか、まあ、笑い声とか、まあ、何かこうワクワクするであったりとか、まあ、そういうところをですね、モチベーションにやってるかなっていうところはあります。
1: すごいな、
0: はい
2: これからね、前田さんも、
1: はい、
2: もしかしたら就職活動して
1: こう、そうですね、
2: 社会人になる中で、うん、はい、山木さんを参考にした方がいいところ、ね、たくさんあると思います、
0: ね、悪い人間にだけ
1: は僕も報道部会でちょっと、はい、そういう音響とかにも興味があったり、
0: はいはい、
1: ボランティアにも方にも興味があるので、そういった活動についてもご案内してもらいたいなって思ってます。
0: そうですね、やっぱ音響とか、はい、まあ、そういう運営とかやっぱ携わってると、はい、まあ、いろんなこうな、覚えるっていうのもスキルも上げるっていうのもいいんですけど、
1: はい、
0: いろんな人と出会えるんで、そこをこう本当、私もやってて、
1: はい、
0: いろんな人に会えるので楽しいなって思ってます、
1: はい、そこが良さという、うん、
0: はい、ぜひ、うん、
2: ついて行って
0: 触れるかな、
1: ね、ついていきます。
0: いいと思う、
2: いいと思
1: います。
2: つらい、はい、まあ、私、はい、見てました。
0: ありがとうございます、ね、はい、ありがとうござい
2: ます。じゃあちょっとお話変わるんですけれども、はい、改めて、まあ、今日ここ八木山で親子防災フェア開催しておりますが、
0: はい、
2: 八木山の魅力、好きなところ、山木さんどんなところにございますか。
0: 八木山の魅力ですね、
2: はい、
0: まあそうですね、よくやっぱり坂が多くて大変だとか結構言われるんですよね、
1: はい、
0: 私も街仙台で勤めてますけど、大変だよねなんて言われますけど、まあ、これが逆に本当にいい、ポテンシャル高い街かなっていうふうに思ってはいます。でやっぱり何よりこう人がですね、まあ、多彩なこう方々がいますんで、本当にチャレンジだったりとか、まあ、体験、あとは、まあ、本当チャレンジですよね、そういったところが、まあ、実験できる場なのかなと思うので、まあ、本当にまあ、八木山以外の方もですね、来ていただけると、まあ、いろんなことがチャレンジできるんじゃないのかなっていうふうに思いますね、はい、
2: そうですね。私も今回こうやって八木山のイベント関わらせていただいて、本当に子どもから大人までいろんな人がチャレンジというか楽しくこう関わってるっていうのがすごく素敵なことだなと思いました、ね、いろんな地域でこういったね活動広がっていくといいですよね。じゃあもう一つお伺いしたいんですけれども、はい、今回このイベントは、まあ、防災がテーマになっておりますが、山木さんがもしこう防災について取り組んでいらっしゃることでしたり、防災についての思いなども、はい

0: ありましたらぜひ教えていただきたいです。
1: はい、そうですね、私の防災のイメージ、まあそうですね、ここまあたまたまこう高台というか、まあ、山なので、はい、まあ、津波であったりとか、まあ、水害というところであまり、影響はないのかなとは思うんですけれど、結構

0: ところはこういったイベントでですね、人と人とこうやっぱり顔を合わせをするっていうところが一番の防災なのかなっていうふうに思っています。はい、まあ、それは何かというとやっぱり顔を合わせることで、何かこう万が一のことが起きた時にですね、あの時いたよねとかですね、声がかけやすくなったりとか、あとは一緒に協力して何かができたりとか、そんなことができるかと思うので、やっぱりこういったイベントがですね、その防災につながるのかなっていうふうに、はい、思って活動してます。はい、
1: 役立ちますよね。ぜひこのイベントを通してそういった、ね、関係性作りっていうところも、進めていけたら嬉しいですね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。ではこの次の質問がちょっとメインどころとなりますかね。
2: そうですね、ちょっと僕が一番聞きたかったところなんですけど、
0: はい、
2: ちょっと今日も盛り上げてくれているそちらにいる八木山ゆる DJ クラブのことについてぜひとも具体的に教えてほしいなと思います。
0: はい、我々八木山ゆる DJ クラブはですね、本当に先ほど話したように小学校、子どもたちのつながりで、集まった3人の、おっさん集団になってるんですけど、はい、いわゆるやっぱり DJ っていうとイメージがこうクラブであったりとか、夜のイメージっていうところがあるかと思うんですよね。
2: はいはいはい、
0: そこをですねやっぱり何でしょう、八木山地区って結構南も方もそうですけど、もちろん今までの高齢の方もいらっしゃったり、新たなですね団地なんかもですね、最近できてきてるんですよ。
2: はいはい、
0: でそこでお子さん方とかやっぱり30代40代50代の皆さんも結構多くなってきてますので、例えばやっぱり夏祭りですね、我々発足が夏祭りで、やったっていうのが発足だったんですけども、その時にもちろん盆踊り、あります。あとは子どもたちが、楽しむためのテキヤだったりとかあるとは思うんですけど、
2: はいはい、
0: そのやっぱり3、40代、50代もやっぱり楽しもうということで、この DJ をかけることによって、夏メロ的なところですよね。
2: なるほど。
0: そこをこうなんか盛り上げたいなっていうところで、はい、我々 DJ がやってると、もうおっさん集団が、はい、
2: かかってる曲もあれですよね、結構年代が広めだったから、ちょっと印象に残ってます。
0: だいぶ狙ってやってます。
2: 狙ってやってます。
0: はい、
1: 邦楽から洋楽までもう幅広いですよね。あと T シャツかわいいなと思って見ていたんですけれども、
2: 八木山の
0: いいですよね、今時のこれはですね、実は AI で一回起こして、そこからうちのメンバーにグラフィックデザイナーも、いますんで、そのメンバーがですね、後加工をして、T シャツにしたというふうなものになってます。
1: すごい、
0: はい、
2: 全部 AI？
0: 元データは AI で作って画像生成をして、はい、その後うちのデザイナーが作って、
2: はい
0: はい、っていうところになってますね。はい、
1: 全部自分たちでできちゃう。
0: もう本当にうちのメンバーはそれこそ多彩でですね、ウェブデザイナー、ウェブのプロデューサーもいますし、あとはプロのカメラマンもいますし、はい、私はどちらかというと広報していくような格好になってるんですけど、はい、そういう面白いメンバーでやってますね。はい、
1: ぜひね、八木山ゆる DJ クラブチェックしていただいて、ステッカー配ってますかね。
0: もうステッカーも余るほどありますんで、
1: はい、たくさんあるみたいですね。
0: たくさんありますんで、ガチャガチャついでにやってってください。はいはい、
1: ぜひもらっていってください、ステッカー。はい、ではあっという間にお時間近づいてきましたが、最後前田さんの方からじゃあ質問をお願いいたします。
2: そうですね、ちょっと今後、今日なんか家族連れの人とか多いじゃないですか、
0: はい、
2: その防災の面についてなんか、なんて言うんだろう、一言メッセージみたいなの
0: はい
2: あれば。
0: ありがとうございます。そうですね、いろんなところから来た、おそらく来ていただいて、一番こうパトカーが人気なのかな、
1: はいは
2: い、列が絶えないみたい
0: な、絶えないですけど、本当にですね、いろんなイベントを最近やっているんですね。で、やっぱその中で、谷口さんがいらっしゃいますけども、その方々もいますし、いろんなこう多彩な メンバーが揃ってますんで、まあ

0: ですね、あの、まあ、参加するのももちろんよしなんですけれども、ぜひ運営側であったりとか、はい、もうなんかやりたいことをですね、言っていただいて、一緒に何か作り上げていきたいなっていうふうに思いますので、はい、ぜひあの八木山引き続きお越しいただければっていうふうに思ってます。はい、
1: はいはい、ありがとうございます。改めてこの時間は八木山ゆる DJ クラブの山木さんをお迎えしてお話を伺いしました。山木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、親子防災フェア、皆さんお楽しみいただいておりますでしょうか。
2: はい、
1: 楽しかった。時間もね、間もなくちょっと開催がね、
2: 早いですね、
1: 終了の時間が近づいてまいりました。
2: はい、
1: あ、後ろには八木山ゆる DJ クラブのお二人もじゃあ、はい、チーズということで、
2: はい、記念撮影を
1: たくさんシャッター向けていただいてますね。
2: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: はいはい、いいでしょうか。はい、すごいですね、喋りながら写真撮影するっていう、すごい、
2: めちゃくちゃあのシャッターが
1: ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
1: 今日ね、こちらのあのラジオブース設けて、
2: はい、
1: あのたくさんのゲストの方をお迎えしながら、はい、あの楽しくおしゃべりしてきましたけれども、
2: はい、
1: ここまであの東北工業大学の報道部会の3人に、はい、あのたくさんお手伝いいただきましたが、
2: はい、
1: あの3人の、ね、感想なんかも聞いていきたいと思います。はい、まず清原さん、どうでしたか。
2: じゃあ僕からいいでしょうか。はい、実際こういうあのお祭り会場で、実はあのこういうラジオ の収録でこういうふうに喋るの、実は結構実は初めてだったんですよ。
1: うん、
2: 初めてだったんですけど、皆さん喋りやすい人方が結構、優しい人たちが結構いらっしゃったので、僕もうまく喋れたので、めちゃくちゃ楽しかったですね。その手に関しては、はい、いろんな方と喋れて楽しかったです。
1: よかったです。
2: よかったです、はい、
1: ありがとうございます。前田さんはどうでしたか。
3: そうですね、ちょっと自分たちがやっている報道部会のラジオの収録とは違って、ここの収録とっても楽しかったですし、他のなんかギャラリーの人たちがいる中でのラジオの収録も新しい経験になったし、その他のパトカーとかいろんな防災についての知識もいろいろ得られたので、本当にいい刺激になりました。
1: 前田さん、今日喋ること自体がね、こうやって
3: そうなんですよ、
1: ね、出役としてやるのが初めて
3: っていうのですね、
2: はい、
1: すごいデビューでしたねありがとうございました。
3: はい、楽しかったです。
1: はい、ありがとうございます。岡内さんはどうでしたか。はい、
4: 私もなんか2人と一緒で、あの周りに人がいる状況で喋るっていうのはなかなかないので、とっても緊張したと同時に、やっぱキッチンカーとかパトカーとか、まあ、楽しいのもいっぱいあって、やっぱりこういうのにイベントに出るのって楽しいなと思って、また出たいなと思いました。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: ね、ずっとなんかあっという間の2時間半でしたね。
2: 結構早かったですね。
3: 楽しかった。
2: 美味しいものも食べられたし、パトカーにも乗れたし、
1: はい、
2: はい、
1: お土産ももらったし、
2: お土産もたくさん結構もらいました ね
1: 最後には非常用の飲料水もいただきましたね。はい、
2: そうですね、最後の最後にくれましたね。
1: はい、取っておいてもよし、
2: はい、
1: 飲んでもよしということで、
3: 非常時に使えますからね。
1: そうですね、
2: ちょうど賞味期限が2ヶ月ぐらいなんで、家でゆっくり飲もうかなって感じですね。
3: はい、家でゆっくり
2: 家でゆっくり飲む家でゆっくり飲もうかな
1: って、家でゆっくり、はい、お水召し上がってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: 八木山ではね、たくさん今後もイベントありますので、
2: はい、
1: ぜひね、あの八木山、そして地域のイベントたくさん関わって、またいただけたら嬉しいなと思います。
2: はい、こちらこそです。
1: はい、今日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。はい、
1: 改めまして親子防災フェアに、お越しいただきまして本当にありがとうございました。まもなく4時で、この親子防災フェア終了となります。お帰りの際にはお忘れ物などございませんよう、お気をつけて、お帰りください。本日は親子防災フェアにご来場いただきまして本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 改めて5月16日土曜日、八木山で開催された親子防災

災フェアの会場の声をお届けいたしました。防災は特別な日にだけ考えるものではなく、日々の暮らしの中で少しずつ意識していくもの、そして子どもたちと一緒に体験することで家庭の中で防災について話すきっかけにもなります。地域の中で顔を合わせながら楽しく学ぶ、そんな場所があることの大切さを改めて感じるような、そんな時間となりました。さて、今回の特別番組では5月15日金曜日に行われたこの街とオープンデイ、そして5月16日土曜日八木山で開催された親子防災フェアの会場から関係者の皆さん、来場者の皆さんの声をお届けいたしました。イベントのにぎわいや子どもたちの声、地域の方々の思い、その一つ一つがこの街の今を伝えてくれていたように感じます。そして次回のこの街とオープンデイは6月19日金曜日に開催予定です。会場はラジオ3あたご橋スタジオ、時間は夕方の4時から夜7時までを予定しております。地域の皆さんに気軽に立ち寄っていただけるオープンな場所として、お子さんと一緒に楽しめる内容や地域の方が交流できるような、そんな内容を予定しております。ぜひお気軽に遊びに来てください。詳しい情報はラジオ3の公式 SNS、X やインスタグラムなどでも随時お知らせしてまいります。ラジオ3ではこれからも放送を通して、そして実際に地域の皆さんと出会う場を通してこの街の声をお届けしていきます。ここまでのお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香でした。

仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報

0: の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

0: FM76.2MHz ラジオ3。
1: ビアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。喫
2: 茶ゆか子の木村隆平です。
3: 木村ゆか子です。
4: タナです。
2: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
3: 住みやすい町ですよね。
5: せーの、この町とラジオ3。
6: リッスンラジオ。

0: スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。
3: Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio Free.

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。

0: AM1143.kr.z2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタ

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

You know how we do it.

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが6時をお知らせします。
3: 76.2 Radio Free.

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。
8: ミューウェルチャム。この番組は音楽と健康をつなぐ仲間、仲良しという意味を込めて、おすすめの音楽と健康、運動などのトピックを送る30分です。ナビゲーターは夏美です。

皆さんこんばんは、ナビゲーターなつみです。さて今日はカバーソング特集をお送りしたいと思います。今や本当に多くのアーティストの方々がいろんな曲をカバーしているわけですけれども、今日はまあ新旧織り交ぜながら、カバーソングご紹介していきたいと思います。早速2曲お送りします。1曲目がオフィシャルヒゲダンディズムのカバーですね。クリスタル K が歌っています、 I Love。 2曲目が尾崎豊のカバーになります、清水翔太で Forget Me Not。

お送りした曲はクリスタル K I Love 清水翔太で Forget Me Not でした。今日はカバーソング特集ということでお送りしています。新旧織り交ぜながらお送りをしていきたいと思います。ここでまた曲をお送りしたいと思います。牧原紀之のカバーです。 K で僕が一番欲しかったもの。

お送りした曲は K 僕が一番欲しかったもの。今日はカバーソング特集ということでお送りしています。いかがでしょうか。新旧本当に織り交ぜながらですね、お送りしているわけなんですけれども、続いて、もう一曲お送りしたいと思います。ザードのカバーです。柴咲コウで永遠。

お送りした曲は柴咲コウ永遠でした。今日はカバーソング特集ということでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。本当に多くのアーティストの方が、いろんなまたアーティストをカバーしてということで、本当に、昔もの曲も今の曲もですね、本当に素晴らしい曲がたくさんあるんだなということを再認識させられるような、カバーが本当にたくさんあるなと思っています。今日最後に曲を聴きながらお別れしたいと思います。久保田利伸のカバーですね、スクープオンサンバディが歌います、 Cry on your smile でお別れです。ナビゲーターは夏美でした。

大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞

0: プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

I'ma sign your pity on the running count.

I feel you, dang. We about to get it.

money. Take your money overseas and

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music 76.2 Radio 3

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。皆さんは電話をかけた時に名乗らなくてもすぐに自分だと分かってもらえることがありますか？私はよくこんにちはロンですという前に、あ、ロンだねと相手に言われます。大抵の人は最初のうちはフルネームを名乗りますよね。でも何度も話すうちに名前だけで通じるようになります。特に毎日何度も連絡を取り合う友達同士なら挨拶も省略してすぐに本題に入ったりします。つまりよく聞き慣れた声はもう説明がいらないんです。皆さんこんにちは、牧師のロン・ハッチクラフトです。今日は信頼できる声というテーマでお話しします。今日の聖書の言葉はヨハネの福音書10章からです。3節を読みます。門番は彼のために門を開け、羊はその声に聞き従います。彼は自分の羊の名を呼んで連れ出します。自分

の羊をすべて連れ出すと、彼は彼らの先頭に立っていきます。羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。ヨハネ 10-3-4。 そして27節にはこうあります。私の羊は私の声を聞き分けます。私も彼らを知っており、彼らは私についてきます。ヨハネ 10-27。ここでイエスはご自身を羊飼いに、私たちを羊に例えています。クリスチャンの人生は結局この関係に集約されます。羊が本当に必要なものを得たいなら、ただ一つ、羊飼いについていくことです。そしてイエスはたった3節の中で、羊はその声を聞く、声を知っている、私の声を聞き分けると3回も言っています。なぜでしょう。それはよく電話をかけてくる友達の声がすぐにわかるのと同じです。何度もその声を聞いているからです。あなたはイエスの弟子だと自分で思いますか？イエスはここでまず聞く人でなければ従う人にはなれないと言っています。クリスチャンでいることは何かの資格や肩書きではありません。まずイエスの声を聞き、それに従う人が弟子なのです。神は毎日あなたに語りかけています。どんな選択をするか、誰と話すか、どんな考えを持つか、いろいろな場面で導こうとしています。でも世の中にはたくさんの声がありますよね。どうやってイエスの声を聞き分けたらいいのでしょう。それはイエスの声に慣れることが大切です。どうやって慣れるかというと、毎日イエスに会いに行くことです。朝一日の始まりに聖書を開いて、神様、今日の私に必要なことを語ってください、と祈ってみてください。そして聖書を通して語られたことを、その日一日実際にやってみるんです。日中も心の中で、神様どうしたらいいですかと聞きながら過ごしてみてください。そうやって毎日イエスの声を聞いて従うことを続けていくと、あ、これはイエスの声じゃないな、これはイエスが語っているなと自然にわかるようになります。だから一日の始まりにまずイエスの声に耳を傾けてください。そうすればいろんな声が飛び交う中でも、これが羊飼いであるイエスの声だとわかるようになります。そして、あ、この声は知っていると安心して従っていけるようになるのです。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。TWR のホームページ twrjp.org twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

0: この町の好きなところは？
1: 自然がたくさんあります。特に大野原公園が好きです。
2: アイスホッケークラブダテフェニックスの
3: カイリと
4: ひなたと
5: ホマレです。
2: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: くみみラジオ。
1: おはようございます。
2: 福利厚生で福耳ラジオパーソナリティの
1: ジローと
2: チホです。この番組はなかなか給与が上がらない時代でも福利厚生の工夫で会社も従業員も元気になれる、そんなアイデアを紹介していく番組です。
1: そうなんです。今お給料なかなか上がんないけど、お米やガソリンなど生活に必要なものはどんどん高くなっていて、不安を感じている方もきっと多いんじゃないでしょうか。
2: そうですよね。しかも給与を上げると社会保険料や税金の負担も増えてしまいます。企業にとっても従業員にとってもなかなか悩ましい問題ですよね。
1: そうですよね。
2: でも福利厚生であれば企業側は経費として計上できて、従業員も社会保険料や税金の負担がかからない、さらにモチベーションアップにもつながるような内容なら、まさにウィンウィンの仕組みになりますよね。
1: 千穂さん、
2: はい、
1: この番組ではこんな福利厚生あったら嬉しいなっていうアイディアの紹介だけじゃないんですよね。
2: はい、そうなんです。番組から飛び出して新しい取り組みを2つ始めました。一つは6月4日木曜日10時から全国オンラインビジネス交流会ニーズマッチで福耳ラジオ支部が開催されます。ご自身のビジネスを全国の方に告知したい、つながりたいという方はぜひご参加ください。もう一つは仙台でリアルな交流会福耳アカデミーが開催されます。福耳経営デザインセミナーは6月6日土曜日午前10時から開催されます。これから法人化しようか、新規事業始めようという方にはぴったりのセミナーです。
1: これぜひ皆さんに参加してもらいたいですね。ぜひ気になった方は、福利厚生に福耳ラジオと検索してホームページをご覧ください。
2: ということで、
1: はい、
2: 今日はこんな福利厚生があったら最高と思わず言いたくなるゲストをお招きしています。それではジロちゃん、
1: はい、
2: 今日のゲストを紹介してください。
1: 任せてください。千穂さん、ではご紹介します。バハリ代表の三浦めぐみさんと起業家サポーターの中村理恵さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: おはようございます。
1: おはようございます。
4: ありがとうございます。
2: まず最初に中村さんがどのようなお仕事をされているのか簡単にお伺いできますか。
3: はい、私は起業家の SNS 発信のサポートをしています。過去にはフォロワー1万人の女性起業家のアカウントや遊園地、カキやホヤの水産加工業、水産加工業の企業のアカウントをサポートしていました。
1: すごいですね、うん、フォロワーさん1万人まで育てたんですか。
3: はい、
2: すごいですよね。
1: しかも幼稚園、あ、幼稚園じゃ、遊園地って言ったらあそこかな、違うかな。
3: 違います。
1: あ、どこなんだろう、気になるっすね。もう早速気になってきちゃった。はい、そして今日は素敵なゲストもう一方いるので、続いて三浦さん、はい、どんなお仕事をされてるか簡単に教えてください。
4: はい、ありがとうございます。私はですね、思考整理の先生をしています。講座をしたり、思考整理の先生を育成したり、コーチングをしたり、うん、企業さんの人材育成をさせていただいております。その他にですね、仙台の働く女性を盛り上げるためのイベンターもしております。
2: いや、本当にお二人とも素敵なお仕事されてますよ ね。
1: なんかもうキラキラな感じがすごい伝わってきますもん。もうお仕事で、
2: 実際にね、ここも今キラキラしてますからね。
1: キラキラしてる。ここの収録ね、今お部屋ちょっと狭めなんですけど、はい、美女がいっぱいいて緊張してるんですよ僕らね。そしてお二人は一緒に出ていただいてますけども、何かこうお仕事でつながりがあったり、なんか一緒にされてることがあるんですか。
3: はい、実は深いご縁なんです。
1: あ、深いんですね。
3: はい、私自身三浦さんの講座を受けたことがきっかけで、
1: はいはいはい、
3: 人生が大きく変わった一人なんです。
1: あ、そうなんですね。
2: そう、ジロちゃん、私も、はい、

0: 講座受けたんですよ、はい、あれめっちゃ良くて。
1: 志保さんも受けてるの、は
0: い、受けました。
1: どんな感じなんですか。
0: あのノートをですねガリガリ書いて、うん、自分の中から答えを導き出すっていう感じなんですけれども。
1: ノートガリガリ書くんですか。
0: ガリガリ書くんですよ。
1: あ、そうなんですね
0: 普段じゃ書かないじゃないですか、うん、もうネット社会で携帯ばっかりっていうところを、うんうんうん、もう実際に紙とペン使って、うん、もうガリガリ。
1: なるほど、はい、だからなんか思考整理ってことは自分の考えとかをアウトプットしてそこから整理につなげていくって形なんですかね。
2: そうですそうです、もうまさにおっしゃる通りで、はいはい、ガリガリ書くこともできますし、はい、頭の中をねたくさんね今情報が溢れてる時代ですのでそれを頭の中から出して、うんうんうん、そこから答えをね自分の答えを出していこうっていうのが思考整理ですね。
1: なるほど。結構最近聞く言葉でジャーナリングっていう言葉聞くんですけども、うんうんうん、結構それに近いというか。
2: もちろんです。ジャーナリング的にねこう自分の感情を深掘りしていくこともできますし、ビジネスの課題とかね、うん、人生の課題とか、まあ、そういった課題解決にも使えるので本当に何でも使えるかなというふうに思ってます。
1: なるほどですね。そして千穂さんと中村さんがその講座を受けて人生が変わった。
0: あ、そうですね。
3: そうですね。
0: 中村さん実際どうでしたか。うん、
3: はい、私はもともと私には何もないと感じていて、うんうん、でもめぐみさんの思考整理を学んだことで、うんはい、自分の考えや感情が整理できるようになりました。
1: すごい、
3: はい、うん、そこで本当にどう生きたいのかという答えが見えるようになってきました。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。でそこからこう実際にこうお仕事とかにもやっぱり思考整理したことによって生かされたことって多々ありそうなんですけど、うん、中村さんどうでした。
3: はい、いや本当にそうですね。自分の本音と向き合う時間ができたことで、うん、相手の方の本当はどういうことを発信したいのかなど、うんはいはい、発信 の, あの本音の、ことを発信できるようになりました。
1: すごい。なんか2人ともこうなんか悩んでる方とかこうなりたいなって方をサポートされててなんかすごい素敵な、うん、本当になんかお仕事だけじゃなく生き方も彩るようなお仕事されてますよね。
0: いや本当素敵ですよ ね, ね。で今回お二人でいらっしゃったということで、うん、なんと中村さん主催で三浦さん東大の登壇の講演会をされるんですよね。
1: なるほどね。
3: はい、今回開催するのは、うん、ライフデザインサミット私たちの人生戦略会議というイベントです。
0: 名前がかっこいい。いい名前。
1: そう、はい、ライフデザインサミット私たちの人生戦略会議いい名前。
0: 名前がかっこいい。ありがとうございます。
1: どんなイベントですか。
3: ですね、人生を自分でデザインするをテーマに、はい、かつて同じように迷ってそこから道を見つけてきた女性たちのやり方を2時間30分で丸ごと持ち帰っていただく場所になってます。
1: すごい。テーマが人生を自分でデザインする、うん、もうなんかこの2時間半だけで人生変わりそうな、
0: うん、そうです ね,
1: イベントですよね。え、このイベントいつやられるんです。
3: はい、講演会は6月20日土曜日、うん、1時から15時30分まで、うん、仙台国分町にある円スペースで行われます。ほ、三浦めぐみさんによる基調講演のをはじめとして女性起業家さんたちによるトークセッション、うん、あとブース出展、あと交流タイムなど盛りだくさんの内容になっています。
0: いや、いろいろ2時間30分でギュギュッと詰まってるんです ね,
1: いっぱいありますね。
0: で三浦さんはどんな思いで登壇されるんでしょうか。うんうんうん、
2: はい、ありがとうございます。私はですね、誰でもみんな可能性があるっていうのを伝えたいなと思っています。
1: お、素敵。
2: 私自身もですね、もともと自己肯定感が底辺レベル の, ただの会社員だったんですよね。で今こうやってね、私自身が登壇するようなことになるなんて、うん、その時は想像もしてなかったので、うんうんうん、誰でもその可能性も希望もあるっていうことをお伝えできたら、そんなきっかけになったら嬉しいなと思っています。
1: 僕もお会いしてて、なんかそんなイメージが逆につかないですもん、その会社員時代の。すごいですね。
0: みんなキラッキラしてます
2: よね。ありがとうございます。
1: 講演会のテーマ、今もちょっとお話いただいたかもしれないですけど、改めてテーマはどんなお話なんでしょう。
2: はい、テーマはですね、今回自己肯定感をデザインするというお話をさせていただきたいなと思います。
1: すごい。
3: 私自身がですね、挑戦して挫折を繰り返してきた人間でして、はい、でその度にやっぱり自分にがっかりしてきたんですね。
0: わかるわかる。
3: はい、スキルも才能もないけど、うん、私にも何かあるはずという気持ちだけで、諦めない気持ちだけがありました。この初めての主催という挑戦が、かつての私のように 足踏みしている誰かの一歩を照らす希望

0: 望になれたら嬉しいです。
1: なるほど、ね、
2: なりますよね。希望にしかならないですよね。
1: そしたらこの講演会、うん、どんな人たちにぜひ来てほしいでしょう。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、まあ、このままでいいのかなと思ったり、うんうん、もっと自分らしく生きたい、このままで終わりたくないって思っている方に来てほしいです。
1: そうか、うん、なんか人生変えたいなとか、少し今悩んでてなんかきっかけが欲しいなとか、うん、いろんな方の本当にその2時間半が人生変わる日になりそうですね。
2: うんうん
1: うん、三浦さんの講演会では三浦さんどういった人たちに来てほしいですか？
3: そうですね、うん、やっぱり女性の生き方とか働き方が本当に多様になってきたと思ってるんですね、うんうん、
1: 確かに。
3: とはいえやっぱりその、うん、そもそも選ぶ選択肢がないと選ぶこともできないともやっぱり思っていて、うん、ここに参加することで選択肢が増えて、で自分の人生を考えたり向き合ったりすることで生き生きとこう、ね、自分の人生の選択肢を見つめ直す、そんなことが、ね、できる女性が増えるきっかけになれたら嬉しいなと思っています。
2: だって実際にね、こう仙台で起業されて盛り上げてる女性がいるっていうのを見るだけでも、う
1: ん、確かに
2: やっぱすごい女性たちのこう希望の光というか、
1: うん
2: う
1: ん、
2: こう働き方は一つじゃないっていうことを知れる日になること間違いないかなと思います。
1: そうですよね、うん、いや確かになんか多様になってきたからそれでいいよねじゃなくて、うん、なんか逆に悩んでる方も多いなって今聞いてて確かになと思いましたね。
2: そうなんですよね。で今回の講演はなんかお二人だけじゃなくって、うんうんうん、なんとゲストさんも登壇して、
1: お、そうなんや、
2: 三浦さんと対談されるということをお聞きしておりますけれども、
0: はい、4人のゲストが登場します。
1: あ、そんなに。
0: はい、お一人は元アスリートから裏社長になったマリノさん。
1: 裏社長、
0: はい、そしてもう一人はですね、子育てと仕事の両立に限界を感じていた看護師さんが、うん、養生セラピストになった有香さん、
1: うん、
0: 残業100時間のワーカーホリック公務員が占い師になった舞子さん、
1: うんう
0: ん、そして、自己肯定感も収入も低かった理学療法士さんが骨格整体セラピストになったゆりえさんです。
2: いや、なんか面白い中身になりそうですよね、う
1: ん、ねえ、ゲストさんも豪華な感じで盛りだくさんなイベントですね。
2: で、あとはですね、うん、企業こちらの福耳ラジオ、うんうん、福利厚生ラジオなので、うんうんうん、お二人にお伺いしたいのが、企業様向けに福利厚生で従業員様向けのサービスなどできたらいいですよね。導入されたらどんな効果があると思いますか？
3: はい、私たちはですね、2人とも思考整理の、ね、講座をしてるんですけれども、
1: はい、
3: やっぱり従業員の方向けにこの講座の参加を福利厚生で提供できたらすごくいいんじゃないかなって思ってます。
1: う
3: ん
1: う
3: ん、実際にね、頭の中が整理できることで仕事の効率めちゃくちゃ上がりますし、
1: うんうんうん、
3: 実際にね、労働生産性も上がるし、ほうれん草の抜け漏れがなくなったとか、うん、いや作業効率が上がって残業ゼロになったりとか、うんうん、そういった、ね、ことがあるんですよね。
2: はい、
3: でそういったところから自分の仕事にやりがいを感じられるようになるっていうところで、うん、やっぱりね、離職が減ってるっていうご報告もたくさん実はいただいているんですよね。
1: うんう
3: ん、なので企業様としても従業員さんとしてもこう、ね、働くということが楽しくなるっていうところで、すごくメリットになるんじゃないかなって思ってます。
1: うわ、これ聞いてる社長様方すごい今気になってると思うんですけど、
2: はい、
1: 福利厚生このラジオ聞いてる方だけに特典ってないですか？
0: はい、はい、あります。
1: え、あるんですか？
0: はい、今回ラジオを聞いてきてくださる方限定で、
1: うん、
0: 通常一般チケット5500円のところを4400円でご案内させていただきます。
1: すごい、
0: はい、ちょっと気になるかもという方にもぜひこの機会に気軽に来ていただけたら嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: 最高。
2: 気になった方はこの機会にまずはインスタにリエピーと検索をしてください、
1: は
2: い、福耳割引と DM するとこちらの4400円のお値段でチケット購入できるそうです。
1: うーわー、これ参加しやすくなって嬉しい。
2: いや、ありがとうございます。番組やっててよかったです ね。
1: これ聞いてる方も朝からラッキーですね。今日一日いいことがありそう。
2: あります、あります、
1: ね、それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。改めまして今日のゲストは三浦めぐみさんと中村理恵さんでした。お二人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それでは今日は彩りデイズ、月と観覧車を聞きながら終わりにしましょう。皆さん今週も元気に

東北大学片平キャンパスの正門前に来ております。立派な正門ですね。非常に歴史的なこう深みを感じさせる建築物ですけれども、ここの正門前、これが、片平地区のスタート地点となります。信号機にも東北大正門前と書いてありますが、そのスポットをスタートしていきましょう。通りとしては片平町通りと呼んでいるんですね。ラジオ3のスタジオがある愛宕橋駅近く、そこを背中にしてこの片平町通りを通って西公園の方に歩いています。非常に交通量の激しい道路になっておりますので、車の音がねたくさん入ってくるかと思います。左手の方には広瀬川が流れているというエリアですね。そして右手側には片平キャンパス。もうこの片平地区というのは東北大学の片平キャンパスがメインで、その地区を中心とした構成となっているようですね。そして左手側、米が袋もね近いエリアですけども、住宅街が広がっています。この片平地区の歴史についてちょっとご紹介していきましょうか。非常に古くから、学問のねこの東北大学があるというところで、非常にこうアカデミックなイメージのある場所ですよね。旧制第二高等中学校、これは後に二高なんですが、明治20年1887年にこの当時の二高ですよねが創立されまして、片平地区がこの学問の拠点となる、スタートを切るということなんですね。その後明治34年仙台医学専門学校が創立されます。これが後の東北大学医学部の前身となった学校だそうです。それが1901年ですね。その後東北帝国大学が創立されまして、片平地区がその中心的なキャンパスとなったということですね。これがこの辺のエリアのまずは歴史ということになります。大正12年に国内で東京そして京都に次いで3番目の大学の設置ということになりました。非常に歴史のある東北大学です。でその後昭和20年、これ終戦の年ですよね、1945年に仙台大空襲によって多くの建物が焼失してしまいましたが、その後に再建を果たし、現在の片平キャンパスの基礎が築かれたということです。この片平キャンパスの周りというのは、広瀬川が近くにあるということもありますし、今聞こえますかね、鳥の声。はい、木々が本当に多くて緑が本当に生い茂っている、そんなエリアなんですよね。なので鳥のさえずりがすごく聞こえてきますね。ちょっと耳を傾けてみましょうか。

片平キャンパスのこう外周をぐるっと歩いてますけども、放送大学宮城学習センターというね看板が見えてきました。入学のチャンスは年2回4月と10月という放送大学ですね、片平キャンパス内にあります。左手側は建物がずっと並んでましたけれども、米ヶ袋一丁目公園というねこじんまりしたスペースの公園が左手側に見えてきましたが、そこからちょっと視界が開けて、眼下には広瀬川が見えるというそんなエリアですね。老人ゆかりの場所ということで周辺案内の掲示板もありますので、近くを通られた方はぜひこちらの歴史的な背景もチェックしてください。老人先生に関しては1904年から1906年にかけて仙台医学専門学校に留学されていました。魯迅の文学への転機はこの地での経験に起因しているということで、1992年割と最近ですが、その功績を称えて像が建立されたそうです。医学を志して留学をされたけれども、この地仙台の地で文学へ転校されたということなんですね。右手側はもう片平キャンパスが終わって、そのお隣ですね、片平町小学校が見えてきました。仙台市立片平町小学校ですね、門が見えております。バス停が見えてきましたね。片平町小学校前という市バス、そして宮城交通のバス停がありますが、きれいに広瀬川が見えてきました。左手側ですね、ちょうど階段を降りて、川の方に降りていく道もあるようです。いいですね、左下眼下は、広瀬川、それから、住宅街、そして、お玉や花壇、この辺りが見えてきますね。鳥の声がまたさえずりが聞こえてきました。

右手が仙台高等裁判所地方裁判所ですね。本当にこう趣のある建物が続いていきますね。片平キャンパスから片平町小学校、そして裁判所と続いていきます。もう間もなく片平町通りがミニストップのあたりで、まあ、終了しますかね。交差点が近づいてきました。

片平町通りと南町通りの交差点ですね。右側に行きますと仙台駅の方面、そして左手に行きますと西公園の方面という交差点です。

消防車が見えてきました。これは青葉消防署片平出張場ですかね。はい、南町通りとの交差点ですが、そこはまっすぐ進みます。非常にね、マンションが立ち並ぶ、高級マンションが立ち並んでいる、そんなエリアですね。右手は青葉消防署片平出張所です。

ループル仙台が通っていきますね。ループル仙台も非常にこのエリア仙台らしい景色を楽しめるエリアではないでしょうか。片平町通りの方に曲がっていきました。仙台ホーム総合庁舎を左に見まして、まっすぐ進んできましたが、ちょうど青葉通りとぶつかる交差点ですね。右手にはガソリンスタンド、ここを青葉通りを仙台駅とは逆方面ですね、西公園方面に曲がります。片平一丁目というね地名までやってきました。大きな建物左側、仙台ホーム総合庁舎、検察庁が入っている大きなビルになりますね。ここは歩道も広いですし、自転車でもね通りやすいこの幅道、自転車道もございますので、非常にお散歩にはぴったりのエリアかなと思います。そして仙台を感じられる欅並木もね楽しむことができます。青葉通りを歩いて目の前には西公園が見えてきました。地下鉄東西線の大町西公園駅の入り口がありますね。もうこの地区は片平1丁目ですけれども、片平のもうちょうどね端っこあたりになるんでしょうかね、目の前に見える交差点の信号は大町となってますので、ちょうどそこの境目というところになるでしょうか。

左手には床屋さん、そしてフレーム&アート絵描き屋さんというねお店が見えてきました。ちょっと歴史を感じるねお店ですね。昔からある建物とそれから新しくできたマンションなどが混在しているそんな地域です。そしてまたループル仙台が見えてきました。青葉通りを、大町の交差点で左側に、曲がってきました。ちょっと下り坂になっていますね。右手が花壇というエリアに差し掛かっております。新しいマンションが多いエリアですね。

左手に仙台大神宮の上りが見えてきました、宮城のお伊勢様、仙台大神宮ですね。宮城のお伊勢様、仙台大神宮。あ、伊勢神宮と何かつながりがあるようなそんなエリアなんですね、はい。明治時代から森の都仙台に鎮座して宮城のお伊勢様と称えられ親しまれているということで、あ、はい。宮城県で最初に神前結婚式を執り行った、由緒あるお宮ということで、縁結びの神様として良縁を願う人々の参拝が増えているという仙台大神宮です。縁結びの神様が祀られているということですので、こんなね、都会に突如現れているというね、伊勢の神宮のご分霊を祀る宮城のお伊勢様仙台大神宮、近くを通られた際はぜひね、お参りに行ってみてはいかがでしょうか。はい。裁判所の斜め向かいぐらいの位置にありますね。裁判所の方を背にして、また仙台市青葉消防署片平出張所のあたりに戻ってきました。先ほどは片平町通りを通りましたけれども、今度は仙台駅方面に向かって歩いていきます。左手には公園がありますね。ブランコ、そして緑に囲まれた公園になってます。バス停は高等裁判所前を通って進んでいきます。左手が万水通り、木町通り方面、そして右斜め前が五つ橋方面という交差点ですね。片平町小学校前の歩道橋ということで、下校時刻には小学生の皆さんもね、たくさん歩いている姿を見かけます。そこを高等裁判所を右に見て右に曲がっていきます。この交差点にも小さい三角形の公園がありますね。皆さんベンチで、ね、パソコンを広げていたりとか、一休みされているサラリーマンの姿が見られます。公園の中には狐小路と書いてありますね。

高等裁判所の隣には仙台市立片平町小学校が見えてきました。片平町小学校、これからもっと大きくなるんですかね。増改築工事およびプールの工事をしているようです。

また片平キャンパスのエリアに近づいてきました。先ほど歩いていたところとは反対側ですね、校舎の逆側にやってきました。柳町通りにぶつかりました。こちらをウェスティンホテルの方向に、五ツ橋方向に曲がります。改めて片平キャンパスの周りを歩いてみると本当にその校舎の大きさを感じますね。そしていかに緑に囲まれているかということに気づきます。

太夫小路と読むんでしょうかね。まあ、そして袋町、時折こういった標柱がありますね。地名が書かれた柱が設置されています。東北大学金属材料研究所ですね。金研。柳町通り、ここをずっとまっすぐ行くと仙台駅方面になりますね。ちょうど突き当たりにはエスパルの駐車場の、あの茶色のね、駐車場の建物が見えます。柳町という、これは街灯ですね。あ、点在してますね。これは緑色の素敵な街灯です。ちょっと深い緑色の街灯なんですけど、政令指定都市市政100周年記念に贈られたものですね。すごく何かこう歴史深い建物とこの近代的なマンションが隣り合っているような、そんな地域になってます。

ちょっと細道に入りましょうね。ちょうど近県の校舎が終わるところで右に曲がっていきますと伊勢屋横丁、本当になんかこう趣のある横丁なんですけど、細道なんですけど、これは古着屋さん、あ、無人古着屋さんですね。24時間営業しているお店ホープさんがあります。こういう細道にね、さまざまなスポットがありますね。柳町というだけあって、左手には大きな大きな柳の木が見えてきました。あ、そしてまた公園、この辺は本当にね、あの小さめの公園がたくさんありますね。あ、

なぎ町公園ですね。ちゃんとブランコと滑り台があります。お子さんたちが遊んでますね。ちょうどウェスティンホテルもすぐ近くに見えますが、その裏手側にあります。そして正面にはまた片平キャンパスの建物が見えてきました。伊勢屋横丁、本当にね、あの細くて短い通りなんですけど、ちょっとなんかこう雰囲気のある通りでした。

伊勢屋横丁と書かれた街灯、こちらも先ほどもご紹介した緑色の街灯ですね。この辺り一体この緑色の街灯が設置されています。ちょっとクラシカルなデザインで可愛いですね。はい、ということで、片平キャンパスに到着いたしました。片平地区を歩いてみましたけれども、いかがでしたでしょうかね。非常にそうですね、30分今日もあれば回れるような片平地区、本当に東北大学を中心としたエリアになりますけれども、非常にあの古い建物と新しい建物を融合した、それから自然もねかなり感じられる、緑の生い茂ったね仙台を感じられる地域になっておりますので、ぜひ皆さんもあんまり通ったことがなかった細道にも曲がって仙台を感じてみてはいかがでしょうか。

0: 問題です。起業を思い立った人が最初にぶつかる壁は
1: A 情報多すぎて迷子、 B やる気だけで暴走。
0: どちらも正解。解決策は
1: 日本政策金融公庫と仙台商工会議所に相談すること。
0: あなたの創業を熱くサポート、仙台商工会議所。
2: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。